0: د چې هغه اکثر ډیر زر اواریږي
1: بای او دا مسله ده کنه چې لوګه چې چاته نه لګي کنه او کله د روټي تین نه لکه یو د سي زیات نه نیمه ګین ته مخ کی یس کی ول سیرپ نه هله توګه چې مچ په نه هله باندې لکه دا ټین چې واچې نو ان شاء الله چې کله د روټي تیم راځي کنه نو اوا تیم پور بس مکمل خلک دونه وږي کنه بس بیا نه مړي
0: لکه ته دا وی چې خوراکونه بیا ډیر زیات کوي
1: بالکل بھائی او تاسو په طریقه کې څو استعمال کی کنه تاسو کوم په روزه کې کوم طریقه هو دلې واپا طریقه ما په ټول رمضان کې نه کړه طریقه اختیار کړو
0: لکه ته دا غنی چې کې نکلی جن کې یا کوم لکان دا وي چې نظام خوراک ضرورت نه کیږي یا لوګر اته نه لګي نو اغي دي مطلب په نهر باندې استعمالي کم از کم د روټي نه د ناشري نه مخکې دي نیمه غنټه مخکې دي استعمالي نو لکه لوګو به مرته لګي ازمه به مرزي رنگ به مخکله کیږي وزن به مرسره کیږي او ډیر مېدی ته ډیر فائدې ورسې کنه چال سپگی گور سگے
1: نہ نہ جس کی وجہ سے بارے کے ابھی خپل لگاو کوئی ماں تو شہر کی ہوئی کم زرا خراب ہے دو کنا ہر سال کنا ربانی میں سے او کی کولی نو ابھی استعمال کرے گا ویسے شکر دی اس
0: کا ماشاءاللہ دا گورے جی دادی میرے خپل خبر ہو گلا داڑے رو کولے خبر ہو محترم سے منی دا ما ترا یادے سویری تے ما ترا یادے پدی مانی چوں کہ من یہ ویڈیو جوڑو بازے بازے خلق کوئی سحر کی مات جدن بالکل زل خرابی کی مات او کی ڈیری زیادتی راجی نو جے سار کی سنگرا پاسی پنہارا بانی دغا بلڈونا گیس لائٹ گیس کی ور صرف استعمال کی نہ بے زل خرابی کی نہ بورتو او کی ورزی نوزیا بورتو نہ کی ولے چ پدی کیو میڈیسن دے چاگی تا ویلے کی نیٹرم کار بھی یعنی مطلب اگ سوک چگا د نہاری دو وجڈیر بے انتہا پریشان وچ پنہارا بانی مات ڈیری مسئلے راجی نو دا اگی تے پار دغا میڈیسن ڈیر الا دے دی تے لڈونا گیسٹ لائٹ گیس کی ور صرف لے کی او سویرا چ سنگ وچ زما خور بداوی لی چرا سار کے برابر پاس او کی بورت وت لے غزل خراب دل چورت وی لے کی الٹے نہ زل خراب دل چ مطلب نو جی چورت وی لے کی بالکل اگا سے جی او کو کی او کو او کو اگا او کو چ کی اگے دے کنا تھینک یو سو ویری مچ سو سویرا دا کال کولو ڈیر ڈیر جاتا منو کوم سلام دو جی جی جی قربان
1: سلام دعا علیکم نو یو خو دا خبر هم ده کنه یو دا پین کلر خو چې کوم دی کنه نو دا لګ دام شاد دی نشته دې څه به کې نه ملاوي ګو موږ سره مخکې نه حل کو پیسې لکه جمع کړې دي کنه لاره وې چې پیسې لکه مخکې لاره وې چې
0: پین کلر کورس تے اغا ان شاء اللہ دا خیر سر در لے گما او تاسو ان شاء اللہ اغا گوری ان شاء اللہ یو ڈیر خو ریزلٹ چونکہ زمون دا ڈاکٹر حیدر پین کلر کورس دے دردوں کم کورس دے اغا ارزان ہم دے استاد دردوں نے جتنے منٹوں منٹوں کے ختم ہولی سی سویرے ڈیرے ڈیرے جاتا منانا یوز لے بیان دتا وے مستا ڈیر شکریہ سلام دعا چاہتا کول والے سلام دعا دی بولے گی بس تے
1: بھائی صاحب سمجھیرا منانا او اخر کی خبر کوم کو زمون دی عمر آباد میں چتا سو گرزی کنا بیماران یہ زمان مہلیا زما انی تا سی ادی کنا دا مون نی در لے گلی زکہ زمون کو خلبانی سو کم سو کور نی در گلی او چکل سا سو سوشل میڈیا مانی کم ویڈیو گانی ٹک ٹاک بانی یا کنا دا گوری دا پوج بانی دل دی نو پلیز لک کنا بس
0: لک تا مطلب دارے لک تا مطلب دارے کہ ستاس نمبر داخل مطلب دا بنو گوری پیسو کور سر گزارے کو خٹب لیتے لو دسے وای
1: نا بل
0: مطلب دارے زما د مور سر دی کم رعایت کرے دی یا زما مور تو دی کم نظر بانے کتلی اگی تو پاگا نظر مگور لگا دسے ہوئے
1: بالکل
0: نما تاسو سره نه بلکې د ریډیو سمر لیسنر دی نو هغه سره ما ډیره ګټه ډیره خپل خبر وکړل چې واقعي زموږ په وجه باندې اوس پورې نه درتل مطلب تاسو برته بار بار ویلې غي نه درتل خو زموږ سوشل میډیا دومره زور دی یا زموږ د بیمارانو کوم فیډبیک مونږ خو دلې دي نو مونږ خلک واقعي په فیډبیک باندې مونږ را روان دي نو تاسو وایئ چې چرته درل اوس سویره نو میر تواغس یا د عمر آباد نو میر تواغس یا زمون نو میر تواغس نو اکثر دسی وی چې د چانو والی نو حقیقت هم داره مونږ دسی غنو چې نیره اغي زکه یادی چې مونږ سره گزاره وک کنه نو غمه مکه مان نو چاړه د خیر ستی رکړی دا عمر له خاص کرد د تنگیز مونږ روح الله نو یو ملګری د غرل تی رکړی دا او اگر علی گلی دا الټه دی الټه سیډ نه لور برابر مو مرته د خیره
1: بالکل بای او د عمر آباد داخله خو مکمل علاوه
0: دی ته بز چلو غمه دانو چې ماته ګریو خبر مان ایریږي ابل روز د ریډیو دلاری او زنانه رااله ماته ما خو هغه ذکر کړم پروگرام کې رښتیا هغه چې خزو خاون راغلیو کې دې شواز مې مورزه کې ریګولر لیسنوم دي ماته چې ډاکټر صاحب لوریان مې پلان کې دې اوټینګ ری دې ډاکټر صاحب ګور پلان کې او دې ماته جی سپ چپ کینا نن دې برابر هم ته برکه مله مې وره مله سپ پورې ولین راتله ته منی ما په پروگرام کې ذکر داو کوم چې د ریډیو کم ډاکټر دې یقینو کوي لکه چې کوم ډاکټر هم تاسو یادوي اغله تلې دې خماله نه دی راغلی زه په دې انتهایی مخکم خفه شوی مو بیا هم دراوې هم دې خلکو موږ ته ډېر سپک کتلی دي حیدر علی مومن ته دې صرف اور صرف د یو آر جی په نظر کتلی دي او ډاکټرانو ته هم د ډاکټر په نظر کتلی او زیرو ریزلټ ول ورکړی دی ما ته کدي ډېر سپک کتلی دي مال کله راغلی دي نو هغه د شبقدر یو جنې دا سنومې دی ورګه کاجل نومې دی کاجل هغه هغه پلار موږ له راوستو نو پلار بنه ته نمنه حیدر علی مومن خو دې ټول ریډیو کې غانې لګي او غانې وي او پلان کې کې ډنګره کې نو ما ورته مال جی سیبو زما د دې غانو نه علاوه ته ډېر غټ غټ مولیا نلم تلې کنه ته خو دې نو غټ غټ پروفیسورانو نلم تلې څه چللې چې ته ولدنې ولې چې غانې مو لګولې غانې مو ویلې ولې څه چلو شلو ولې دنیا خلک لګیا نه وي نه څه کوي لګیا د مونږ لا بیا هم څه ګنا خطا نه کوو څه غلط نه ګرځو غلط نه پرزو نه مو چاته تر اوسه پورې چاته نقصان تاوان رسولې دې نه مو څه نشه تماشه کړې د ما خو دې ډاکټرانو کتلې ما سره یو ډاکټر ملو شو شاید تاسو ما ذکر کړو کوم ور سره کړې ما ته یو ډاکټر ملو شو ما ته یو ډاکټر سیب وای چې ما د شپې خډک سیګریټ نه وېسکلې کنه نو ګوره ما ز سبا باندې مریضانو نشم ګټه قسم دې ما ته بي وېسې مالي الله ډېر شکر دې مونږ خو دومره ډېر بیماران ګورو او بیا الله تعالی دومره صبر راکړې دومره حوصله را راکړې نه نشه تماشه کو نه غلط ګرځو او داخل په دې سونو باندې جون تیرې لګیا دي نو زه دا وایم چې مونږ ډېر خو خو دې خلکو ته خنو اوس مونږ ډېر خيو داخل په ځان خکې نو مونږ له ځان راسي د خیره ښه
1: جی بالکل زه که دې نه شو کوم دلته
0: خبر روانی خبر ومشلی بیام ز ټول هاغلو راغلو لیسن ته دا ویل غواړم زما پروډکټ تاسو یوز ل استعمال کی ان شاء الله خلکو ته پیغام ورکوي لایف کالر دیجی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام
0: السلام علیکم وعلیکم السلام لګوی خښه کانت خو ځان نبی خځه خزه جوړ کړی لګ اواز روچت کا شکر شکر دی الله کرم نه سو خبره کی
2: فرشتہ
0: په خیر علی څنګه ته به د خره برابرۍ
2: شکر
0: الحمدللہ بھائی تاسو خیر شکر شکر د اللہ کرم تبس ویل غواړم شروع کړی دي موږ چې پلان کې دوه ډنګره دوه سره دوه غسې دي نو ته دې په باره کې څه ویل غواړې چې لکه تاسو کور کې چې تر اوسه پورې د مېدی شربت استعمال شوی زموږ کنه استعمال شوی
2: بھائی دا خو نه استعمال شوی بھائی نور کوم یو پروډکټ چې بلډونا کې دی هغه زموږ په کور کې موجود دی بھائی یو کال نه تاسو پروګرام اورو
0: نه تاسو کور کې زموږ د مېدی شربت نه استعمال شوی دي څه وی
2: نا بھائی اگر نہ استعمال شو نور ہر یو
0: نہ استاد کو کہ میں دی بیمار بالکل نہیں تھا سنگا
2: نہ بھائی نہ اس پوری خوشتنا
0: ز شکر ماشاءاللہ پنن دور کی زب پیل زربان دا خبر اورم چہ چا پکور کی ورے میں دی بیمار نہیں تھا وا وا وا یاد میں دی مسئلہ چاتا نہیں تھا
2: نہ
0: سنگو من دا زب سنگو من دا خبر دا خو ما دا پارسی یونیک ہوندی خبر دا نہ ورے دا میں مور لکه بیخی دې مې بیمار تاسو کر نشته دې
2: وای نشته دې کنه
0: ز شکر شکر الله دې در کا ټول عمر د پاره نش کی الله دې مې بیمار در کا بالکل نه مکیږي مکیږي دا کوم کی او نو ما لکه بیخی دې مې بیمار نشته دې لکه تداوی
2: او بل چې دینه بعد وال الله دې کی کبه دې مې مسله چاته او دا دې سیر په ځان لرو
0: او نور د بلډونو پروډکټ استعمال وی لګه
2: او بھائی ٹول پروڈکٹ استعمال ہو زعفران کریم آرگینک کریم فیس واش زمو شپگر اور یان میدی بھائی شپگر اور یان وانا اور یان می بلا ڈونا وٹامن سی فیس واش استعمال ہے بھائی دیت یاد
0: بلا ڈونا وٹامن سی فیس واش اگا فیس واش مطلب اگا د مخ پس پینوالی کی د مخ پخ کلا کی ڈر لوی کردار دا کتو جگہ استعمال ہے
2: او بھائی جان ڈیر زبردست ماشاءاللہ دو مخ دا وشتانو باره که ماشاءالله ډیر
0: بالکل هم دسه دغه خوب ګوره بار بار جینو کو تکثر دا يم چې موږ کوم بلډونه ویتامین سی فیس واش دی دا کچری کوم جینو می استعمالای نو په مخ باندې نری نری فالتو وختری هغه وخته بل په مزه زمانه رجی او پر روان مخ کې د غټو وختونه د وړو وختونه ان شاء الله پامن امان کې ساتي نو تم سره دی خبر سره اتفاق کی چې واقعي دغه فیس واش کوم چې بلډونه ویتامین سی فیس واش دی دا هغه جینو کو ته استعمالول په کار د کوم جینو کې اکثر یریږي په مخ می چرته فالتو وخترانه شي مخ باندې می وختراونه وزي دی دا استعمالول په کار دی کنه استعمالول په کار
2: او بھائی جان بالکل استعمال پکار دی منگ ہم دے پار استعمال ہو چی پر روان وقت فالتو اختراع نے شو بھائی اس میں مجھے زیادہ مطمئن
0: زبردست زبردست زبردست بل بل یو بل یو خبر رہتا دو کا درد ہوئی زما خوگی خوری چې دتا سوچ ما بلډونا زعفرانی کریم مرا وڑی دی کنا نو آیا بلډونا زعفرانی کریم په بارے چې موږ څنګه ذکر کوو چې بلډونا زعفرانی کریم کې زعفران موجود دی وټامن ای بیٹس موجود دی اولیم جے کورس موجود دی آیا ڈبی پاوالی سره لگ رہا تو ڈبے خلے دے کہ نا نه
2: بھائی ماشاء اللہ دم رخصہ پیکنگ دی ماشاء اللہ ډیر زبردست او ډیر زیات خسته ریزلټ دی بھائی چې پیله ځل هم لګو کنه او بهر راوتن ټول ات سم حیرانو بھائی سم رخصہ ریزلټ را کړو
0: بل بل درته وی چې
2: دماغ دا ټی ګلوینګ فلو بھائی
0: بیبی سکن ورته ویل کیږي اغه سورته ویل کیږي چې بیبی سکن ورته وی لگژری سکن ورته ویل کیږي کرسٹل سکن ورته ویل کیږي یا گلاس سکن ورته ویل کیږي اغه د بلډونا زعفرانی کریم سره جوړ دی نو تاسو بالکل جوړولای شئ مخونه بالکل نسپینیږي نصفا کی بلډونا زعفرانی کریم استعمالول پکار دی
2: او بھائی جان بالکل پکار دی بھائی زما خور باندې د سیز زیر غونې تر سره او بھائی هغه سره بالکل مکمل ختم شو بھائی دومره خیس ریزلټ ور کړی ماشاءالله
0: ماشاءالله ماشاءالله مطلب تاسو وایئ چې بلډونا زعفرانی کریم هغه ته دومره ریزلټ ور کړی دی چې تر سره ول مطلب ختم کړی دی زبردست زبردست د بلډونا زعفرانی کریم چې کوم ډبې دی لکه یو خو هغه جنی یو خو زموږ د یونټ بوکس دی کنه بیا پکې دننه بل ډبې دی بیا پکې دننه بل ډبې دی بیا چې کولو کې مطلب زعفران اور باندې موجود دی بیا وټامن ای بیټ سور کې موجود دی نو آیا دا خبر زما صحیح ده دا پکې شته کنيشته ورګي
2: او بھائی بالکل صحیح رستہ سو ہر یو خبر سی رہا بھائی ہر سے ور کی موجودی چاہتا سو کم سو آئے
0: ډیر مننه ډیر مننه خوشاله اوسې د فیډبیک راکول مو ډیر ډیر زیات مننه کوم تاسو زموږ بلډونا زعفرانی کریم استعمالوي د دې فیډبیک راکول ډیر شکریا ها
2: بھائی ٹھینک
0: یو الله حافظ شکریا جی یا او بلډونا کم زعفرانی کریم دی بدی کی اولیم جے کورس یو ایکچو انگریڈینٹ مونږ استعمال کړی دی ډیر اعلی رزلټ دی جی لائف کالر ګورو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: السلام علیکم بھائی څنګه ښایي
0: شکر د الله کرم تاسو به تاسو نو قربان شه سو خبرې کوي کم زنه
3: دعا خبرې کوم دا پر دیر نه
0: په خیر په خیر دا پر دیر والا ټولو په خیر علی سړی مشه څنګه ته به ده خدای برابرې پاکستان سے پروڈکٹس وغیرہ پکور کی استعمالی کہ نہیں استعمالی شربت دے بلډونا گیسٹولائیڈ گیسکیور صرف چورتو لے کی دا استعمالی کہ نہیں استعمالی مطلب
3: او بھائی دمرا ڈاکٹران لته لو بچي او پټم نه خکېره بھائی چې ګي سکور سرپ نن تراولو بھائی ډېر زیات ورته خښو
0: لکه ته دا وچی د مې دي د شربت چې کل راوړو مطلب ډېر زیات خښوي د ور سره
3: او بھائی دین کل ډېر زیات ورته خښوي د بھائی د رنګ ور سره داسې سکین شې اندې
0: ماشاءالله مطلب چې مې د سپین شو نو ور سره رنگ مسپین شو دې سی وایګه نه
3: سرپ
0: ګوره داسې ده کنه چې بعضې بعضې خلک د معدې د وجې ډېر پریشان وي، نو معده انسان له دومره زور ورکوي چې ویښتو له وله زور ورکوي، مخ له وله زور ورکوي، نوکانو له وله زور ورکوي، رنګ له خرابوي چې معده ټیک شي نو انسان ټول ټیک کېږي. او کوم کس چې د معدې نه بالکل پرفیکټ دی، د دماغو نه به پرفیکټ وي، چې د دماغو نه پرفیکټ وي د معدې نه پرفیکټ وي، او چې دا دواړه ټیک وي نو انسان ورسره ښایسته هم وي. لکه ته چې خپل ځان والی ته ښکلی کنه، ته بدرنګه یې. آسانی سره ملاویږي کو بیا هم نه ملاویږي؟ نو زمونږ د اپر دیر د احمد شاه زمونږ ډیسټریبیوټر دی، تاسو هغه ته کال اور ملاوولی شئ، د بیلډونو معلومات کولی شئ. د احمد شاه نمبر صدا سي 0346 دا نمبر چې کوم مهمه ده، د اپر دیر د خلکو لپاره دی، کوم چې اپر دیر کې زمونږ مازوري، نو د اغې لپاره دا نمبر دی 0346 1995 997. دوباره ته مې جی 0346 1995 997 دا نمبر دی جی. په دې نمبر باندې تاسو احمد شاه تکال ملاول شي. دوباره هم دا نمبر وایم، اپر دیر کې چې څوک زما آواز اوري یا د لوور دیر معلومات کول غواړي، ته مرګري معلومات کول غواړي، دین علاوه د چکدري معلومات کول غواړي، دغه ځکه زمونږ احمد شاه ور دی، هغه تکال ور ملاو کوي 0346 1995 997. په دې نمبر باندې ورته کال اور ملو کی معلومات تر نه تاسو په باقاعده توګه باندې اغستل شي. نو تاسو کله خست رحمان لور شنو، آیا غد له خپل مینه باندې بلړونه درکې کنه ځان نه خلاصي؟ نه نه
3: به خپل
0: مینه باندې راکې. او تاسو په دې کې پیغامات ور کوي زموږ د بلړونه؟ او وای ولې نه
3: ور کوول خلک بلړونه استعمالوي؟
0: مطمئن دي زموږ د بلړونه د پروډکټس نه؟ بالکل حقیقت هم دار ہے، بالکل زمون کم نوے بلڑونا آرگینک کم فیس واش زمون راغلے دے، دغی حقیقت دار ہے، دغی کم ٹیکسچر دے، دغی کم کوالٹی دا، اگر ٹوٹل امپورٹ شوی کوالٹی دا اور ڈیر زیادہ اعلی دا. یوزل کچری سوک دا بلڑونا آرگینک فیس واش په خوند باندې پوی شلو، نو زما په خیال بل فیس واش به بالکل نه استعمالی. خو تاسو کولی سی چې اگر جنکی چې اگر زمون بلڑونا آرگینک فیس واش استعمالی، کہ زمون بلڑونا وٹامن سی فیس واش استعمالی، کہ زمون بلڑونا ایکنی فیس واش استعمالی، اور روان کہ زمون بلڑونا زعفرانی سکربی فیس واش زمون روان دی، کم کہ سکرب موجود دی، فیس واش موجود دی، او د دین علاوہ کلینزر هم دی جی. تاسو درې کارونه د دغه فیس واش نه اغستې شي، کلینزر به هم وی، تاسو به سکربی هم وی، دین علاوہ فیس واش به هم وی، دغه درې نه کو درې ونه کوالټی نه په بلڑونا زعفرانی کم فیس واش د بری کې به خیر سره موجود وی. تاسو د کال کول ډیر ډیر زیات مننه کوم، سلام دعا دی چاته کول غواړي، خواږه سلامونه د ورولې غزم دنه روانې ما، او تم رانه لاړه شه خیر سره. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. د کال کول ډیر ډیر زیاده مهرباني دا پر دې موږ ته کالو ګرانو درنو خوګمینه والو د بلډونا کاسمیټکس پاکستان ټول پروډکټس تاسو نمونه بالکل تاسو مخامخ دي. د وختو د بار بلډونا انټي هیر فال شیمپو زمونږ راغلي دی نوې جی، د ریډنسل او د پروکاپل فارمولي سره راغلي دی، د ارنیکا فارمولي سره راغلي دی، د وختو غدول غواړي، د وختو والیوم زیاتول غواړي، د وختو لینت زیاتول غواړي. نو بلډونا ریګولر شیمپو کوم د بلډونا انټي هیر فال شیمپو لګي دغه در سره د نږدې کاسمیټک جنرال میډیکل سور والی یاد دینه لمکه چری د چا وختو ورځي کې نور سره بلډونا انټي هیر لاس کوم ټونیک د ویختو کریم منګ جوړ کړي. تاسو سره دغه والی په صحیح توګه باندې استعمال کړئ، د کریمو یعنی د ویختو کوم کریم دی کوم ته چې بلډون انټي هیر لاس ټونیک ویل کیږي، دا در سره د نږدې کاسمیټک جنرال میډیکل سور نه والی او ختمې کوي بیا ریزلټ وګوري چې څنګه دا ډبه ختمیږي. دا سه بستا سو ویختو مضبوط لانګ لانګ لوی لوی او شاینی شاینی ویختو بستا سو موجود وی جی. بیا د سره د نږدې کاسمیټکس جنرال میډیکل سور نه د خپلې خوښې پروډکټس د بلډونا پروډکټس ځان لوالي، د ویښتو د بار بلډونا شیمپو، بلډونا ټونیک، بلډونا هیر کټ والی، د مخ د ښکلا د بار بلډونا اصل زعفرانی کریم والی، د مخ د ښکلا د بار بلډونا زعفرانی فیس واش، بلډونا وټامن سی فیس واش، بلډونا ارګینیک فیس واش، یا بلډونا ایکنی فیس واش، کیو نه یو فیس واش بل ځان د بار سوټیبل کیو استعمال کی راولی. د مزید ډیرو ځاتو معلوماتو د بار زمون مین هیلپ لاین نمبر صدا سي دی،
4: ویل بی بیک بیک right after the commercial break.
0: The allopathic او د homeopathic د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو د پاره د امید زیره حیدر مومن homeopathic جنرل اسپیټال خو په خبر نه، بلکې د حیدر مومن homeopathic جنرل اسپیټال برانچ او ستاسو په خار سوابي کې پرانیست شوی دا. که تاسو

0: ویلې مال د شارجانه کالی راوړه.
1: زه اوستا کالو د پاره شارجه ته څنګه لاړ شم؟
0: او هو، په مینا بازار دوبۍ کې د شارجه جولرز دکان دی، چرته چې د دوبۍ او د شارجه ټول ویرایټی موجود ده.
1: نو دا څه وایې کنه؟
0: شارجه جولرز، پرپرایټر زیب برادرز، فون 09382732 65.

تاسو باقاعده توګه معنی ویل چې خاطر جان موږ ثوابی ته درلو ته کوم ځای کې موږ چار صدی ته درلو موږ چار صدی کې ملاو شه موږ په مردان کې ملاو شه موږ سره په پیښور کې ملاو شه رته تا موږ ته دوکه کړی دسته دوکه مې کړی تا د سن بلاک والی سره خبرې کړې هغه ته ټول دروغ ویلي دي ټیک خو د سن بلاک والی سره پنځه شپه خبرې شوې انتها ډېر زیاته ضروري ګڼم دغه جینکو دپاره کوم چې کریمان استعمالوي دغه لیکارو دپاره دغه شزلمو دپاره کوم خلک چې کریم استعمالوي صحیح دی کمرونه کوم خويندې چې کریم استعمالوي کنه د هغه خويندو د پاره د هغه رونو د پاره زما دا لسته منټه خبرې دا انتها ضروری دي دا انتهایی مفید دي دا انتهایی ګټوري دي زه د چا اگینست نه زما نه د چا خلاف خبره کوم نه د یو کپنې خلاف خبره کوم نه د بلی کوم نه د بلی کوم جست زه د هر ځای دا خبره کوم چې د دې مایک په ما باندې حق دی ټیک دا الله تعالی مله توفیق راکړي چې دلته کینم پنځه شپه خبرې کوم تاسو ما برداشت کړئ تاسو ما واوري ٹھیک تھا ڈیر مختار مرونا ڈیر مختار میں خوین چمک کے پروگرام کی ٹیلی فون کالس کئی میسیجز کئی پمنگ مانی بھروسہ دا پمنگ مانی اعتماد دے پمنگ مانی ادبار دے اللہ تعالیٰ دی دغه ادبار ہمیشہ دا پارا قائم مقام و برقرار ساتھی صحیح فل جی یو دا ڈیر زیات ضروری گانا مزما خوین دو زمارونو چې بیا هم د تیم چې زده هیڅ چا د کپنې خلاف نظم چې تاسو د کمی کپنې پروډکټ استعمالوي هغه استعمالوي ازمو د دینه نمنې کوم چې تاسو ضرور د صفات والے کریم والے ضرور د صفات والے فیس واش والے وټامن سی فیس واش والے رائس فیس واش والے یا سن بلاک والے یا وټامن سی سیرم والے دا ته کلم نه مچی صرف دومره تیم بحث یو ورور یو بهترین مشوره ٹھیک دک خوخه مشوره خو ویلن ګړو کو خوخه مون شونه تاسو بیا خوخه ایز یو ویش ٹھیک د چې تاسو خوخه یا شانتی بکو کم کریم چې د یویش په نواله تر دروش په پور رزلټ ورکې د دې انتهایی غټ نقصانات دي غټ نقصانات دي صحیح ده سیدی جی انتهایی غټ نقصانات دي کلا چستا ته یو بال نه دی یو بال لوالی کنه د مخامخ دیوال ته څنګه اولی او چې څنګه مخامخ دیوال ته څومره په سپیډ سره اولی او ما غم ر سپیډ مانی وا ستا طرف تر راځي خو یو کانه دی هغه ته دیوال ته ویشتو هغه په مزه غونډه کې لاندې را پریوځي ستا پورې بروم نه رسی یو دویمه خبره دا ده ته چې برا سولی کنه نو هغه عمره تیزی سره وا چې څومره تیز تا ویشتو هغه عمره تیزی سره واپس پتا باندې راځي ٹھیک ده دویمه خبره دا ده چې ته یو سیز روالی کنه او داغی ریئیکشن ګوري لکه فار ایگزامپل میڈیسن ډیر زیات دي لکه اوس زما تبه ده یا مثلا زما ټوخی دی ټوخی صحیح ده په ما باندې ټوخی ولګېدو نو زه خو د تبې دوی نه شم خوړلی کنه ٹھیک ده که ما د تبې دوی خوړه په ما به څه کوي په ما به غټ ریئیکشن کوي ٹھیک ده یا زما مثال په درمانی ماته یو بل مسله دا زما دا ګوته خوښ شوې ده او په ګوته مې ګوته رانه کړ شوې ده مثال په درمانی لامه کا ګوته رانه کړ شوې ده زما په دې ګوته باندې تکلیف دی او ډاکټر رانه ماته د تبې انجکشن ولګو نو ماته به دا غلط ریئکشن نه کوي قسم برا کوي غلط برا کوي صبر کوي غلط برا کوي اوس دې څه کیسه تاسو له یو لړ مثال در کوم یو سړی دی هغه سره ته خبرې کوي هغه یک دم تا کنځل وکړل رد به دیر تو ویل مور خور دای په بدرنګ ول پاسو باندې یاد کړه ستر ریئکشن بسي ستا ریئکشن که ته کنځلو نه کې خو تاله به غوسه انتهایي ډېر زیاته زر تر شي صحیح ده که تا غله د کنځلو په جواب کې کنځل ورنه کړه کنه صحیح ده څوکړه جی که د کنځلو په جواب کې کنځل ورته ونه کړه کنه نو خو غوسه به شي او دا مازغه بری کار پیدي صحیح ده یو انسان دی هغه ته ډېر په نرم لهجه کې په پولایټ انداز کې په ښکلي انداز کې تا خبرو کړه دا هغه وستا خوښ شي ته به د هغې نه په نرم لهجه کې کوشش وکړي چې زه د نه ډېر احترام سره لکه تاسو به کتلي دا غټ خلک نه دی دا غټ لکه وزیر اعظم شو وزیر اعلی شو یا وی سي شو یا مثال په تور باندې اے سي ډي سي شو دا چې کله د یو غریب سړي سره ملاو شو غریب سړي ډېر خوشاله شي ولی خوشحاله شي چې لکه دومره غټ مرتبه والا خوند دنیا په لحاظ سره نور انسانان د الله تعالی په نس سره کتور دي کسبي نه هر څنګه دي غدا الله تعالی په نس سره یو شانتي او موږ ټول د نبی السلام امت یان یو ٹھیک ده پرې کیس کیس م پرخ نشته چې یاره غد بل ځای نه غلې دي آسماني پرشتہ لا یو غټ سړی چې کوم دی یو د چار سړي اے سي شو یا ډي سي شو یا بل څوک شو وغه په دومره ډک هجوم کې تا سره ملاو شي کنه او چې تا سره ملاو شي څنګه لکه خی خیر ته ډیر خوشاله شي چې او هو هو یار د خپټي ټول حال کو کې زو په جنوا ته په ډېر احترام وکړه ته په ستا مو کې راځه سر چې اوس کا راځه سر شربت پوس کو ګرمي دا پکې ته بکې نه سي ته بکې دا به ورته کی ټیک دی خو که یو کس غریب دی غریب مثال په تور باندې او هغه چرته یو بیسی چوتا یا یو ولدار تا یا یو عام یو بل کس ته کنځل وکړه په محفل کې نو هغه بل کس ریئکشن بسی هغه برامنډه کې ودنه بس پیړ وباسي سمتی تو دوسه پیړ وبتی وباسي اوس دما خبره غور سره وره کې دې شپې مثالونه مانی تاسو رسیدلې یا په دې مانی تاسو صحیح پوه شوی وي مالګه چې کله پوندو کې نه یا په سالن کې کنه نو دا انتهایی بدرنګ خوان کوي بدرنګ خوان مطلب دا چې په انسان باندې نه لګي اغه بیمالګي ویل کوي دار سه بیمالګي بیمالګي دین مزه نه کوي خو چې کله مالګه برابرۍ کنه په اوړو کې برابرۍ په سالن کې برابرۍ دغه سالن هم خوندې دي ذایقې ډېرې او د اوړو مغه ذایقه خوند چې کوم دغه برابر وي یا دغه نه علاوه کده مالګه چرته په دې کې سیوا شولا
پدیوړو کې سیوا شولا نو نقصان یې څه دی یا به زمونږ خېټه خرابوي یا به مونږ هغه روټۍ خوړلی نه شو یا که وخورو مونږ له بولټۍ راځي او که بولټۍ را نه دي خولې هم تروي تروي اوبه راځي بهر کې به خو بیا خوړلی نه شو. اوس زه تاسو ته یو خبره کوم کریم دی جی دا ذهن کې ځان سره ټول یاد وساتئ ښه دا زه کلیئر کټ خبره کوم کریمان ټول یو شانتی دي صرف نامې بدل دي پلانکۍ کپنی ډنګ په دیوړو کې سیوا شولا نو نقصان یې څه دی یا بس مونږ خېټه خرابوي یا به مونږ هغه روټۍ خوړلی نه شو یا که وخورو مونږ له بولټۍ راځي او که بولټۍ را نه دي خولې هم تروي تروي اوبه راځي بهر کې به خو بیا خوړلی نه شو. اوس زه تاسو ته یو خبره کوم کریم دی جی دا ذهن کې ځان سره ټول یاد وساتئ ښه دا زه کلیئر کټ

مانی پروگرام کوي ډنګره په دې چې مانی پروگرام کوي راشه بس دا کریم دی او شرب دادی د خپ پروډکټ انتخاب کوي خاط د ډاکټر کې د خپ ډاکټر سلیکشن کوي او په خایس کې د خپ پروډکټ انتخاب کوي بهترین 50 روپۍ د ګرانې خو خپ پروډکټ ٹھیک تھا اوس دا خبر شولا دریم خبر پدې کې دا چې چستا سود مخته سرمن کې دا کل شنش نه لګونه راکره شي نو ستا عمر دغه سره کم ښکاری ستا عمر چې کم دی دغه سره با معمولی کم ښکاری خو شکل ستا دا کریم پری دی بیا به ته اورې ښکاری ستا مخ کې با بوړه پن ناشي گنجواله به پکې راشي ستا په مخ کې با بدرنګواله راشي چپړواله به پکې راشي کله چې ستا د مخ دا تازه سرمن بوړه شي یعنی ستا د مخ تاسو تازه سرمن ملاوي شي کنه نو تا ته به د خپل خایس او د خپل ښکلا قدر معلوم شي اوس ډیر لکه داسې دي ځینو نه لمه چې هغوی اوس هم میک اپ کوي ٹھیک ده ډیر خلک داسې دي الکانو کې چې هغوی میک اپ کوي ٹھیک ده خو که چېرته بغیر د پوډر تاسو د هغه مخ ولیدلو یقین وکړه تاسو به د کرکه وشي که بغیر د کریمو د استعماله تاسو د هغه مخ ولیدلو نو کرکه به مو ته وشي بغیر د ګولو د استعمال نه د وایټنینګ چې کومې ګولې دي یا کیپسول یا انجکشن دي یا ډرپس دي ٹھیک ده د هغې د استعمال نه غیر تاسو د هغه مخ ولیدلو نو تاسو به د کرکه وشي ولی چې دا زه تاسو ته بحث بیا میوه چې بحث دی ورور موږ نه دا دعوه کوو جی چې زمونږ پروډکټ چې زمونږ کم کریم دی یو شپه استعمال کا دوه استعمال کا درې استعمال کا بیا زمونږ خایس والا نه جی دا کلم نشو ویلې موږ وایو چې ان شاء الله د خیره نن د اتوار ورځو سبا د جمعې ورځو بل سبا د زیارت ورځو ورپسې د هفتې ورځ مثال په تور باندې سبا د چهارشنبې ورځو نن چې کوم د زیارت ورځ مثال په تور باندې د دې زیارت نه والی د رومان زیارت پورې به تاسو له صدر کوي تاسو له به خایس او تاسو له به ښکلا درکوي الحمدلله چې تاسو بیا پنځلس ورځې شل ورځې مې استعمال نه کوي نو ستاسو مخ باندې خرابېږي زه تاسو داسې خبر کوم ټیک ده اوس سلولی فارمولا الحمدلله د صفات کاسمیټکس آف پاکستان کوالټي ده موږ هر چاته دا خبره کوو چې روره کا پروډکټ علی والا که نه علی مالا کې استعمال کوو که نه استعمال دې سره استعمال نه کوي ٹھیک ده بحث ته ورور دا مشوره ده جی داسې نه چې د ځان ته قصې کوم کالی والی که نه علی بیخي مالی ٹھیک ده خدای یو مهرباني وکړي په ځان باندې دا یو احسان وکړي په خپلو بچو باندې په خپلو لوریانو باندې خویندې دي په خپل ځان باندې په خپل دا احسان وکړي چې غیر معیاري پروډکټ دې استعمال غیر معیاري پروډکټ انتهایی نقصانی دي غیر معیاري پروډکټ انتهایی تاواني دي غیر معیاري پروډکټ انتهایی نقصان ورکوي سړی ته ډیر تاوان ورکوي دغه تاوان چې کله درکې دغه نقصان چې کله درکې نو سبا له وته په دې باندې پیمانه یې سبا له وته په دې باندې خپه بیا ولا سونه مړی خو وخت پیدا نه تری نو د وخت نه مخکې لږ شانتې سوچ او لږ شانتې فکر او د هغې مطابق تاسو غیر معیاري پروډکټ کله استعمالوي یو شپه کې چې کوم پروډکټ ریزلټ وکړي تاسو میک اپ خو نه دی روړه دا نه فیس پاوډر دي صحیح ده خو د دې نه دا معلومیږي چې په دې کې کوم زخریلا په دې کې کوم خطرناک کیمیکل چولې شوې دي نو هغه ساده مخسر منم د قشندې په یو شپه کې بیا سکول شي خرابول شي اوس څومره لیسنر څنګه پروګرام اوري پروګرام کې کال کول غواړي 0316 22 44 تاسو خبرې خوښې شوې یا نه خوښې شوې یا به تاسو عمل کوئ یا به نه کوئ خو زما دا ایمان دی او زما د غاړه خلاصول دي ټول لیسنر ته چې تاسو د دې نقصان نه بچئ تاسو د دې تاوان نه بچئ او دا نقصان او دا تاوان سوال تاسو دا په کار باندې رانه شي ٹھیک ده 0316 22 42 تاسو بلا ډیزل ټلیفون کال زموږ پروګرام ته روان دي تاسو مسیج چې کوم دی هغه هم پروګرام ته راغلی دي هغه به ځان سره پروګرام کې شریکو ته خیر نه تلګو

0: ریډیو باندې کبه چې څو خبرې کوي کوم ځای نه خبرې کوي
1: السلام علیکم.

0: right after the commercial break.
1: ځواني د ځوانکو نه بغیر نیمګړی وي، خو که چېرته د دغه ځوانکو په وخت باندې غم ونه کړلی شي، نو په را روان وخت کې دغه ځوانکې ستاسو د ښایست د خرابېدو باعث جوړېدای شي. د اویلی سکن او د دانو دپاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټي اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټي اکنی کریم، کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش، کوم چې د اویلی سکن او د ایکنیز د پارا ډیر بهترین فارمولا دا، کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي، او یوازې دا نه، د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک اسید، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین، کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي. او دغه پروډکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي، کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختموي. نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بیلاډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم واخلي او د سکن ډېرې مسلې اواره کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ، www.belladona.com.pk.

ആയത്ത് നമ്പർ 102 اللهم صل على سيدنا محمد

சூரே த்வாஹா, ஷ்பாலசமசி பாரா, ஆயத் நம்பர் 112. உஜி ஜனா அல்லா ஜல்லிஷானு பர்மாய் யோமயுன் ஃபஹுஃபி சூர் ப ஆகரஸ் பாந்தி சிபுகே ப உவாலிஷி பி சூரி பஷ்பேலை கி வனஹ்ஷுருல் முஜ்ரிமீனா முங் பராஜமகௌ முஜ்ரிமான் யௌம இதின் பதகரஸ் பாந்தி ஜுர்கன் ஷின்ஸ்தர்கி. ஜுர்கன் மானா دا شینسترگی تا وی اس دل تا نام مراد دا دوی مشپیلائی دا چی پدی که دا پوکی وحل داغین بعد با تمام مخلوق چی دے دا با جوندیشی و میدان محشر تا بروان شی او دا عرفات پا میدان کی با دا خلق دا طول دنیا دا خلق با اللہ تعالی را جمع کی او دی سر با التا کی حساب و کتاب کی. زرقن دا جمع دا ازرق تا یعنی مجرمان برا جمع کو شینسترگی پا دنیا کی دا سترگو شینوال عیب نده زکا چی دا دا اللہ تعالی ورکلو پیدایش تے لکا بازی خلق دا سیوی چی دا اغی سترگی چی دینو اغشنیوی دا بازو خڑی دا بازو توری او دا بازو چی دینو اغا دوبیشنی دا بازو اغا چی دینو اغا مختلف رنگونه پشنو کیم بیا مختلف رنگونه دی خو په دنیا کې د سترګو شینواله چي دي نو دا عیب نه دی زکه چې الله تعالی دا ورکړه دا پیدایشت بعضی خلک الله تور پیدا کوي بعضی سپین پیدا کوي بعضی غنم رنگی پیدا کوي او بعضی داسي وی چې هغه بالکل تک سپینی دا غي سرمن سپینی او بازی داسی چی اغی سترگی گولای توری دا چا گولای شنی دا چا خڑی مختلف رنگون اللہ تعالی پیدا کی. او کمو روایتونو کی چی عیب راغل دے اغا روایتون موضوعی او منگلت تی دلتا دا شینوالی مانا دادا چی دا دیر تند دا وجی نوی دا سترگو توروال شینوالی تمایل شوی. زرقن مانا عطاشن یعنی تیگی. امام فراوی چی زرقن مانا دا عمین یعنی ارلانده بی خخپل مانا دا دی چی دی اغا شینستر گی دی. علامہ ابن عاشور رحمت اللہ لے اغا پرمائی چی زرقن دادا سرنگ دی چی دا غروب نا پس چی دا اسمان کم رنگ وی نو دی تا زرقن ویلی شی لکه دا ټیم دا انور چې پریوزی او د سترګو دا د اسمان دی کنارو ته وګوري او په دې کې دا سورواله او مطلب داره چې دا تورواله دا ګډ وډ پکې راشي هغه وی دی ته زرقن ویل شي. او دا د انسان په سرمنه کې دا ډیر قبیح منظر دی زکه چې دا داسې هغه دا ښکار کېدل د انسان په سرمنه کې یا مطلب داره د په سترګو کې داسې تورواله یا پا دی سیڑونو کی دا سروالی دا چی دنو باز استرگی دا سی چی از زیڑی او سری او مطلب گڑ و ڈرنگی نو دیر بدخ کاری. نو ظاہر دا کلام دادے چی دل تک زرقن نمورات شینوالی دے. اللہ پرمائی چی یو مطب یز اجوہ و تسود اجو او یا که دسترگو شینوالی دیدین مراد واغستیشنو بیا بے ماند آئی چې د دې د سترګو شینواله بعد عام حالت نه ډیر زیات وی چې دا به یعنی ډیر بد بد اخکاری. نو الله فرمایي یوم اذن په دغه رز باندې زرقن د ډیر د تندې د وجې نه قیامت رز به ډیر زیاته ګرمي انو داغي د وجې نه بدلی دا سترګو دا تورواله چې دا به شینوالي طرف تمایل شوی. یتخافتون بینهم اللہ پرمائی چی دی با دم رہے بت نیولی وی چی یو بلتبا پا پٹا پٹا باندی وی چی پا دنیا کی زمانگ دی عیش پرستائی جون دا دلس و رزو نزیات نو او دا عام مشرکانو خبرا اغی با چی دنو دا اغی با دا دیر حیبت دا وجی نوی
چې الکد دنیا دا جون چو دا خو یو رزوا نو چې کله دی دا آخرت دا یره اوینی په دنیا کې هغه خوشحالی دی کمی تیری کړی دی نو دا بدی ته یو سورز ښکار شي او بیا بدی د الله تعالی عذاب او د الله تعالی قهر سرا دی بچی دینو مخامخ شي. نو فرمایي چې یتخافتون بینهم ان لبستم الا عشرا دی تب لس رزی دا ښکار شي. عشرن مانا لس. یتخافتون پٹی پٹی خبری بکئی بینهم پخپل مابین کی ان لبستم چتا سنی ایسار شوی الا عشرن مگر لس رزی. دی بیو بلتوی الک مون خو لس رزی دنیا کی تیری کر دی لیکن دی شپیت کالا سلور شپیت کالا او یا کالا جون تیر کو خو لیکن پا دنیا کی دی دا آخرت دا پارا سا گٹو نکڑا. نو عشرن دا دی تمیز لیالین دی یعنی لش پی او لس رزی زکه چیر کاپیرانو ټول جون په تیرو کې تیر شوی دی. نو پرمای بیا ور پسی وی چې نحنو عالم بما یقولون نحنو عالم یعنی مونږه عالم خپو یو بما په اغس یقولون چې دی وای اذ یقولو نو پرمای چې کله بس یعنی کله چې اوای امسلهم اخیار د دې طریقتن پرای کی الا بستم چې نه تاسو پاتې شوی الا یوما مگر یو ورځ یعنی د دې هغه مشران چې کم دی هغه بوپان چې د دې کم دی هغه یادی امسلهم طریقتن ای ابزلهم حالتا و رایا یعنی غره د دې نه په حالت او پرای کی چې حالت هم خره لکه یو غریب دی بل مالدار دی. نو چې دی یو غریب دی نو د هغه نه ښه سرمایه دار دی او بیا چې دی نو د هغه رایه چې دی نو هغه هم د غریب نه ده الا یو ته وایي الکه دا مونږ یو ورځ تیره کړې ده تاسو د لس ورځو سوچ کوئ مونږ لس ورځې نه دي تیری کړي بلکې مونږ څه کړي دي یو ورځ هم تیره کړې ده الا یوما. نو د آیات نه مقصد د دنیا د زندګۍ سپکوالی دی او بی قدری ثابتول دی. الله فرمای چې اے مجرمانو تاسو به پرز د قیامت باندې بیا په خپل وای چې مونږ یو رستې رکړې دومره دا ژوند به تاسو ته بیکار ښکارش. او کوي په دې ژوند کې مطلب دا دی چې تاسو د الله او د رسول خبره ومنئ. تاسو په دې ژوند کې دین چې دینو دا خپل کوي د الله جل شانو حکمونه او د جناب محمد رسول الله په طریقو باندې تاسو روان شي. علامہ ابن عاشور وئی چې دی دوباره جون نمونکرو چې کله دی وئی بدن خارشی نو دا بس څنګه دوباره را جون دیشی نو کې دیشی چې پدی الفاظو الا بستم الا عشرا سرا د خپل انکار د پاره دی چې دین عذر بیانې چې مونږ زکه را جون دیشو چې زمونږ بدنونه ندی خارشی وی بلکې صرف لس رزی پس زمونږ بدن تا روحونه چې دین دارا واپس کړی شو زمون بدن تا روحونه چې دینو دار او پس کړی شو نو زکه مونږ دوباره چې دینو دار او ژوند شو. الان کې دی بوي چې مونږ ذره ذره شوی نو بیا به مونږ نه ژوند کیدو خو لیکن لس ورځې کې مونږ نیو ذره شوی نو زکه مونږ چې دینو را ژوند کړو. او کچره مونږ ذره ذره شوی نو زمون را پاسې دل دوباره چې دی دا بیا ناممکنو. نو پدې کې چې کم غوروالی هغه خلق ته چې دا هغې رایم خدا هغه خلک چې دی نو هغې به عذرونه پیش کوي هغې به وایي چې تاسو خطا شوی تاسو یو ورځ تیره کړې ده ځکه دوباره تاسو راپورته کړی شوی. او بیا ورپسې وایي ویسالونک ان لبستم الا یوما ویسالونک دی تپوس کوي تانه عن الجبال په باره د غرونو کې. اوس د آخرت د اثبات دپاره یو تصویر بیانوي. شاید نزول داره چې د مکی مشرکان و رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوسو کو چې توای چې قیامت پر راځي نو دا غرونه خډیر لوی مخلوق ته دا به څنګه د زاینه اوخوځي. نو الله پیغمبر ته اوپرمایل ته دې ته جواب ورکا چې زما رب بدا غرونه چې دا به ذره ذره کی او دا به بيدون کې شګی شي. نو چې کله تاسو
لاړ شي دی حج یا عمرې له تاسو د بدر میدان ته لاړ شي او تاسو هغه غرونه اوینی او تاسو هغه ځای اوینی جبل ملائکه چې ورته وي هغه وګوري هغه تشې شګې دي داسې شګې دي کنه چې ته به حیران

ته چې کله داسې د هغې هغه هغې کې ګرځي او په هغه صحراګانو کې ته وګورې نو شګه هم پکې ډېره زیاته ده, میدانی علاقه هم ډېره ده, خو غرونه پکې ډېر زیات دي. کله چې طائف ته ځي او هغه غرونه وګورې, او کله بنو سعد ته ځي هغه غرونه وګورې, او داسې چې دی نو جعرانی ته ځي هغه غرونه وګورې, او داسې چې دی نو عرفات میدان ته لاړ شي هغه ځایونه وګورې, ته به حیران شي. او په دې کې ډېر ځایونه چې دي نو هغوی پکې غرونه اوار کړي دي, نو په هغې کې دا روډونه او دا عرص جوړ کړي دي. هر یو روډ چې دی هغه غرونه اوار کړي دي او دا روډونه پکې وباسلي دي. اوس هم چې دی په مکه مکرمه کې چې کله ته حرم ته دننه لاړ شي او یو طرف ته وګوري نو جبل ابي قبيس ورته وایي, جبل ابي قبيس. او دویم دی طرف ته چې وګوري هغې ته شعب بن ابي طالب ورته وایي, جبلی شعب بن ابي طالب. اوس دا دواړه غرونه چې دي دا تاریخي غرونه دي. په دغه ځای کې ما سره هلته څه کسان میلاو شو زموږ دوستانو, نو هغې ما ته وی چې یاره مفتي صاحب تاسو د دې غر تصویر مونږ چولی د مونږ وی چې دا خو د دې غر تصویر دی, دا تاسو ورکړو نو مونږ خو دې حرم ته په هر هفته کې نی نو په دویمه کې لازم د عمرې د پار راځو, خو لیکن مونږ دومره وخت په دې سعودي کې تیر که مونږ ته دا پتهونه لګېده چې دې ته کم غر وي او دا څه شی دی, دې ته کم غر وي او مطلب دا دی چې دا څه شی دی. نو بیا ما هغه چې ګروپ کې ما ویډیو ورکړې وه, ما وی چې دا غر چې دی دې ته شعب بن ابي طالب ورته وي, او دا بل چې دی دې ته جبل ابي قبيس ورته وي. نو بیا هغوی په هغې باندې پوه شو. نو به هر حال خبرې مقصد مې دا دی چې دا غرونه ته وګورې نو ته به حیران شي. هغوی اوس هم هغه غرونه لګیا دي په هغې کې روډ وباسي, دا کوم دواړه غرونه چې دي دا دواړه غرونه یو ځای کوي او په دې کې باقاعده سرنګان وباسي, خو دومره سختې ګټې دي چې هر ټیم به په هغې کې چې دی نو لس لس او پنځلس پنځلس شاولې به رز شپه به پکې لګیا وي, او دا ډزار به یې راغستې او غرونه به یې لړول هغې کې هغې روډونه وباسي. الله فرمایي ويسالونکا, دا مشرکین مکه به تپوس کوي تانا عن الجبال په بارد غرونو کې, فقل تورت وایا ينصفها ربي نصفا. ينصفها نصف دا د ویخ نه اوباسلو ته وي, او بیا تقسیمول او الوزولو ته وي. ها ينصفها نصف چرې دا د ویخ نه یستل او بیا تقسیمول او الوزول. الله فرمای په قل تورته وا ينصفها د ویخ نه به وباسي ربي رب زما نصفن په الوزولو سره, بیا به والو زید مالوچو په شانتي دا به ختم شي. فيذرها قاعا صفصفا اي اصولها ومراكزها, یعنی د غرونو زایونه به هموار شي. فيذرها پس پری بدی د ازمکا قاعا میدان صفصفن اموار. اس وی چې ګوره فيذرها اي اصولها ومراكزها, یعنی د غرونو زایونه به هموار شي. قاعا اغه میدان چې پاغي کې واخو او اباده دا پکې نیوي. ها قاعا مراد دلتا عبدالله ابن عباس سے وی تا عبدالله ابن عباس سے قبر لامتلیو. ها کوئی غټ مفسر دے, غټ مفسر دے عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپک طائف کی کم زہ کی اس کو آغ زہ روڈو نے جوڑ شی ویری اگر چمنگ او قتل وی جناب محمد الرسول اللہ پدی لارو راخلیو, او دی مشرکان و ماشومان ور پسیکل وی اولی دا د دوالو جهانو سردار نه دی العیاذ بالله, وی دا دروغجن پیغمبر دی ویلی پکانو باندې ویز غلوی دی زمونږ د پلار دین اغه کی چې دنو خلل راولی اغه ماشومان چې پکانو باندې اوښتو. جناب محمد رسول الله چې کم ځای کې اولاړو نو اغه زاین اغه اوس دیوال تاو کړی دی, اغه نه دیوال تاو کړی دی, اک شانته پروت ته بالکل غټی مټی پکې پرتی دی. پیغمبر علیہ الصلات والسلام دی زی تراغه او پړې مبارکی د وینو ډکه شوې, او جبرائیل هغه غرونه ام اولی دل ته حیران شو ورته داسې چار چا پیر درې وړ طرف ته تی غرونه دي. جبرائیل علیہ السلام دغه ټیم راغه, اے د الله حبیبا, اے د دوالو جهانو سردار.

ز الله را لګلم ته حکم وک چې ز دا غرنه یو ځای کوم او دا طائف والا خلق چیری دا پکې چخنی کوم او دا ز ختم کوم. او دا یاد ساتي کده پیغمبر علیه السلام وینا زمکی لتلی وا نو الله به ضرور په دی باندې عذاب راوستو، لیکن هغه پڼو مبارک ته تلی وا زمکی لنه وتلی. او جناب محمد رسول الله بیام داوی چې اللهم اهد قومی فانهم لا يعلمون، اے الله زما دا قوم دی نه پویږي، دی ته هدایت کی. کدی پوی دے چې دا دواړو جهانو سردار دی، نو بیا به دی چې دینو زو پکانو باندې به وشتم. دغه ځای ته مخامخ دا تقریبا داسې یو کانال کې ځای دی، هغې ته هغې ګیټ لګولې دی، دیوالې کړی دی او تالی ورته لګولې ده. ډېر ځایونه هغې اوس داسې دي چې بند کړي، سره بهر نه به ورته ګوري، دن نه بیا نه پرېږدي. بهرحال دې ته مخامخ د عبدالله ابن عباس صاحب هغه قبر مبارک دی، او دغې سره خوا کې د عبدالله ابن عباس صاحب جومات دی، هغې ته خلک ځي دوه رکاته پکې کوي. نو دغه ځای کې شاته د هغې قبر هغه هم ولیده. او بیا چې کله پیغمبر علیه السلام د دې ځای نه روان شو چې دا کم ځای کې دا پڼې مبارکې د وینو ډکې شوې وي، او دغه ځای نه روان شو خوا کې ورسره یو باغ دی، په هغې کې جناب محمد رسول الله دمه کړې وه. په هغه ځای باندې هغې یو وړوکی جومات جوړ کړی دی، وړوکی جومات یې جوړ کړی دی، هلته پیغمبر علیه السلام دمه کړې وه. ډېر ډېر لوی تکالیف یې تیر کړو. ته چې لاړ شي هغه غرونه وګورې، نو مړه ځوام که ته پکې چا پرې خو دې دوه ورځې به هم پکې تیرې نه کړې. پیغمبر علیہ الصلات والسلام ته به حیران شي چې دلته پیغمبر علیہ السلام راغلی و، او دې ځای کې وخت تیر کړی و، دلته ماشوموالی تیر کړی و، بیا دلته دعوت ل راغلی و. تقریبا د مکې مکرمې نه بنو سعد ته درې نیمې ګنټې لار ده، او دا هغې پیاده موږ په بس کې ځو، په موټرو کې ځو، هغې چې دي نو دا به پیاده دا لارې وه، په اوښانو باندې په آسونو باندې هغې بتلل، او پیاده به چې دی نو هغه بتلل. نو ډیر ډیر تکالیف یې تیر کړی دي، امت د پاره ډیر لوی تکلیفونه تیر کړی دي. پرمای قاعن هغه میدان چې پای کې واخ او پای کې آبادی نیوی، ډیر ځمکه الته داسې دي چې پای کې د مکی غرونه خو ټول مکمل چې دي، نو پای کې خو د سره بوټی نشته، بالکل دقه شانتی دي. نو پرمای چې صف صفن صفا او هموار او خویا میدان، دا دلیل دی چې ځمکه به ټول نه پناه کیږي، بلکې د دې هیئت او شکل به بدل شي. ها عوجن د دینه مراد کته والده، او امتانه مراد دلته پورته والده، یا عوج چې دی دا چاودنی او کندو ته وي، او امت چې دی نو دا ډیرکی چې کمی دا وړی وړی ډیری دی ته ویلی شي. پرما یوم اذ یتبعون الداعی له، په دغه غرض باندې روان به وي خلک بلنه کوونکي پسې. نو اوس د داعی دوه معناګانې دي، الامام فی الدنیا، یعنی په دنیا کې چې کم پیشوا او مشر نیولې نو هغه پسې به دی روان وي. دلته د یوم اذ یتبعون الداعیه، د داعیه دوه معناګانې دي، یو دا دی چې کم پیشوا او مشر دی نیولې په دنیا کې هغه پسې به روان. نو الامام فی الدنیا الداعی تدالیکی. ها دویم ظاهره داره چې داعی نه مرادو نافخ فی السور دی، یعنی کم ملائک چې په شپیلای کې پوکې وی هغه څوک ته اسرافیل علیه السلام دی، چې هغه به په شپیلای کې داسې وی ایتها العظام البالیه واللحوم، دا आवाज وکي، یعنی اسرافیل علیہ السلام په خوله کې شپیلای پرته ده، او دومره غټه شپیلای ده چې وایي دا ټول دنیا را جمع کې، او دا شپیلای په خوله کې کیږي، نو یغه دا دنیا به داسې ښکاري لکه جوارو دانه، شپیلای دومره غټه ده. نو دا پرشته به څومره غټي، هغه به آواز کوي ایتها العظام البالیه واللحوم المتمزقه تقوموا الى عرض الرحمن، اے هډوکو او ذره ذره شو غوخو را پاسې د رحمان ذات ته تاسو پیش شي، آواز وکي. کله چې دا آواز وشي ټول خلق به داغه آواز پسې روان شي. لا عوج له، د دې معنی داده لا عوج لهم عنه، نبوي کوګوالې د خلکو داغنه،
الله بورل په اواز کې دومره طاقت چولې ښا چې دې برا پاس وخشعت الاصوات اي ذلت وسكنت ذلیل او په آرام بشي اوازونه رحمان ذات ته ذلیل او په آرام بشي اوازونه د رحمان ذات ته هیڅوک به خبرې نشي کولی د ډیر هیبت د وجې نه او د قشان الله به د الله د اجازت نه بغیر به د هیچا د خبرو قدرت چې دی دا به نیوي ښه الله به اعلان کوي الله به اعلان کوي اے د آدم اولادا داسې څوک شته عین الملوک سشو آغا باچاهان عین الجبارون سشو آغا ظالمان.

الله با آواز کی این الجبارون سشو آغا ظالمان چی دنیا کی ظلمون کول، این الملوک سشو آغا باچاہان چی با دنیا کی بیوی مر ظلوی باچایم ظلوی باچایم. اللہ با اعلان کی لمن الملک اليوم، الکنن رز باچائی دا چا دا پارا دا، ٹول خلق بغلی اولاری سوک با مواز نشکولی ٹول باچاہان الکا گوری خان دا اول نوالی تر اخیر دا آدم علیہ السلام نوالی تر اخیری امتی دا جناب محمد الرسول اللہ پورے دا با اللہ را جمع کری پاسی کن آغا باچاہان چی پا دنیا کی وی وی زمانا چی دنو زمان دا سر دا پاس سر نشتے پاسی مال جواب را کی ٹول بچے دینو دا بسیوی دا بغلی وی سوک پچی دینو اغبا آواز بنیشی کولی نو اللہ با پخپل سوی لیمان الملک اليوم دنن رزی دا پارا باچائی دا چا دا بیا با پخپل اللہ جواب ورکی للہ الواحد القہار للہ الواحد القہار. نو اللہ فرمائی وخشعت الاصوات ذلیل او پا آرام بشی آوازون رحمان ذات تا اس سوک بخبری نشی کولی دے حیبت دو جنا یعنی وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا همسا الصوت الخفی پٹ آواز توی امام مجاہد او ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اغیوی همسن مانا کشار الصوت الخفی پٹ آواز توی لیکن سڑے چی روان جسو غل غلے بالکل. او بعض مفسرین وی چه دا صوت نقل الاقدام الى المحشر ووطئها یعنی دا خپوک کشاری تویلی شی چه محشر طرف تا دا اغسطے کی. او درم دا چه دا سینی آواز تا وی خا همسا یعنی سا اغسطل و ظاہر دار چه دا دین مراد پٹ آواز دے اس اغا کا مثال پا قدم سر دے او یاد خلین روزی یاد خپو یاد شنڈو سره دی او یاد سینې سره دی دا ټول تینا مراد کی دیش. یوم اذ لا تنفع الشفاعه اس نفد شفاعت قهری دا سو کوئی چیز زمون عالی هشتا هغه به زمون د پاره سفارش کوي. الله فرمایي چې د قیامت پر ازبا سفارش پیدا نه ور کوي مگر هغه به پیدا ور کوي چې د الله په اجازت سره وي. لا تنفع الشفاعه ای لا تنفع شفاعت احد الا شفاعت من اذن له الرحمن فی ان یشفع لغیره وکان له قول یرضا وکان له قول یرضا یعنی ده هیچ سفارش چیده دابن قبلی پایدا بنا ورکی مگر آغا سفارش پا پایدا ورکی چی رحمان ذات ورت اجازتو کی. اللہ وی او حافظ قرآن بوز اخلص کسان جنت تا پخپل خاندان کی چی داغی دا پار جہنم واجب شویلے تاسو تبا دا حافظ او دا عالم پتا علت لگی دلتا نا دلتا خو منگ دا علماء بیزتا ہے دا مشران و دا اولیاء بیزتا ہے دلتا مونگ چی دنو دا بزرگان و بیزتای دا حافظ او دا عالم نا قدری. او مڑا بلا خبر در تداو کم چی کل تاسو عربو تلار شی ما تاسو بیاوائی چی تش دا عربو خبری که نو دامی التا اولی دل دیر خوشحال شون پدی دا حرمین و شریفین دا امامان چی رازی کنا دی پی او دیر غٹ پروٹوکول کی رازی پوئی گی سودیس سے و عبدالرحمن سودیس اگر چی کلا مدینی منوری تراتا من التو دی اکثر چی دینو التا کی ما خام دا سی چی دینو التا بیانو نا کی مطلب بیان دا غی دای چی دا حدیثو درس کی اگر چی کونو باقاعدہ منگا قتل چی پس پین ریکاپٹر کی راغے او دا اگر بیلڈنگ دا پاس ریکاپٹر اگر کی ناستو او دی تین لان دی پلیف مان دی را کشو انو منگل تا کسان نتا پوسو که منگو گوی منگو گن چه تا وزیر اعظم سیب راغی وی نه دا سودیس سیب راغی دا چی دی نو اینن ماخام دا بیان دی مطلب دا حدیث و درس. بل رس چی کتل نو یاسر الدوسروی دا امام دی دیر خیستا آوازی دی ماسکو تن منس چی بی ورکو کنا بس تا باوی چی دی تلاوت کئی او کئی او کئی او کئی زور پسی ولیاریم
دومره ناشنا خوند کوي چې ته به حیران شي چې لاړ شي نو ړومبۍ پنځه ورځې به جاړې چې خدای پاکه دا زه خوب وینم او که دا رښتیا دي او بیا به دې اړه ته تسلی میلاو شي چې نا او حقیقت کې زه په مکه کې ولاړ یم. الله اکبر. او چې بیا کله ته مدینې منورې ته لاړ شي او د جناب محمد رسول الله کلي ته لاړ شي ته به حیران شي. سړی وایي کنه خپل کلي ته راغلی یم په الله یقین وکړه چې مدینه کې مې اته ورځې تیرې کړي دي خو داسې مې تیرې کړي دي لکه ما وي چې زه دلته په خپل کلي کې ګرځم. ناشنا بس خوشحالي د هر سړي په مخ جمال د هر سړي په مخ باندې خندا پیشانی هر سړی خوشحاله او چې کله راځي ته دی وزو ته سلام کو ته به حیران شي. علما وایي چې کله تاسو پیغمبر علیه السلام باندې سلام پیش کوئ نو دا یو کار ضرور کوئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې مدینې منورې ته راما باندې سلام او د دا گواهی ورکړه د ځان له گواهان پیدا کړل چې باندې ایمان نوړې دی نو دریقه دا ده چې کله تر پیغمبر علیه الصلاه والسلام په روزه مبارکه تیریږي نو داسې به وایي چې الصلاة والسلام علیک یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. او چې دا ووایي نو بیا به ووایي چې اے د الله رسوله اے د الله حبیبه ما په تا باندې ایمان نوړی دی او د دې ایمان د پاره پرز د قیامت د گواهانو ضرورت دی نو اے د الله حبیبه تا سره چې دا کوم دواړه یاران پراته دي یو ابوبکر صدیق دی او بل عمر فاروق دی اے د الله حبیبه زه دا دواړه گواه کوم چې ما په تا باندې ایمان نوړی او پرز د قیامت باندې به ته زما شفاعت کې نو جناب محمد رسول الله وی زه به د اغه سړي شفاعت ضرور به ضرور کوم ضرور به ضرور بکوم. نو ډیر عجیبا نو مطلب مدار چې شفاعت بکی علما بکی حافظان بکی اولیاء و بزرگان بکی او پیغمبران بکی او یاد دینه مراد هغه څوک دی چې داغه د پاره شفاعت کیږي. نو من ازینا دې ته مخ کې چې دی انو لام سره هغه پټته لا تنفع شفاعت احد لاحد الا لمن اذن له الرحمن ورضي له قولا رضاوی داغه په وینا. نو فرمایي چې دا آیات دلیل دی چې د کبیره گناهونو والو د پاره وا اوم چې سفارش پکې نو چې کله سړی کلمه وي د لپاره خو به ضرور کیږي. امام بغوی رحمت الله علیه فرمایي دا آیات دلیل دی چې بیمانه خلکو د پاره سفارش نشته دی د شفاعت فائدہ هغه چاته دی چې چا څه کړی دی ایمان یې راوړی دی. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم د یعنی د مخلوق په باره کې چې کومه فیصله وشوه چې څوک جنت ته او څوک جهنم ته داخل کړی شو نو دوی به د نیکو د بدو اعمالو دا علم الله تعالی ته وي. او دا د تیر شوي آیات د پاره دلیل دی چې شفاعا بغیر د اجازت نه سفارش نشي کولی ځکه الله د دوی په حال او په عجز باندې سره عالم دی. ما بین ایدیهم نه مراد دلته هغه عملونه دي چې دوی مخکې کړي دي په ځوانۍ کې و ما خلفهم نه مراد رستو هغه عملونه دي چې کوم دوی په بوډاوالي کې کړي دي. نو ټول ګورې په ځوانۍ کې لاړ شیخه عمرې او حجلا الته باباګان ګورې بیا ډیر کمتر داسي تو په سیکل کې او التا ویل چیرو کې بیا اغې چي دي.

په صفا مروا کې ګرځي. الله چې ته صفا مروا ته لاړ شي انته به حیران شي. صفا مروا ته چې لاړ شي ته به حیران شي. داسې کار وشو چې کله زه دلته نه لاړم نو زمانه په صفا مروا کې په عمره مې وکړه. مونږ دغه ته تریو د جحپې ته. د جحپې نه چې رالو نو درې بجې وي درې نیمې. نو ملګرو وي یاره مونږ هوټل ته ځو او مونږ ته نیمه ګینټو هلته مونږ په څلور بجې. ما وې زه خو هوټل ته نه ځم، زه خو حرم ته ځم، ځکه چې هوټل ته ځم او بیا دا کډ اږدم او هلته نه بیا راځم. ما بس زه ځم حرم ته، احرام مې اسې مچولل او بس ځم عمره کوم. چې کله رالم نو ما سره بیکو بسته وه شاته چې خلک شي نو پای کې زما کپڑے پټکې نوی چپلې هر سره نه پګ اغي کې پراتو. دوایانې وی پکې یو مطلب چې دینو نور کړې مړې پکې پرتی اغه میرانو الته مې کې خود کې کې مې خود نو اغه زمانه په تقریبا ماجیګر مونځم پکې و شو سلور بجې. بیا دا غینه بعد تر ماخام تر موزه 3 غنټې ټیم اغه زمانه په صفا مروا کې اغه رک شو. چې رک شنو یار داسې خپه شوم کنه چې راله مومې کتل پای کې زمانه وی چپلې وی پټکې او پای کې ساده رو پای کې رومیال او پای کې کپړې وی. ولی چې کپړې مونږ په جحفه کې او باسلې احرامونه مواچول او کړې ماټول یږي کې کی خوري او دا کار خو چې پاسپورت او مطلب دار چې شناختی کارت او نور چې کم ضروری سامان هغه کمره کې پراتو. د بیک هغه چابیانې وی پکې هغه پکې لاړ. یو مولي سیو را سره نو په دغه صفا مروا کې ډیر زیات بے سوره شوم. ډیر زیات سترګونه مې اوښکې لاړې چې یا الله زما بیک څه شو. تر ماښامه پروت و ماښام موس چې مې وکړو می کته نفل مې کول بیا بیک نو. صفا مروا کې مې چکرې والې نو هغه راته وی چې ولې خپه یې. نو ما یې خپه داسې یم، ما یې خپه نه یم. وینه خپه خو یې وي سترګونه دي پته لګي چې څه خفګان دته رسېدلی دی. نو ما وی او هم درته وی آ ما خفګان نه ته دا ورسید چې هغه بیک کې مې کپړې او پټکې هر سو مې غرانه رک شه دلته مې چوچت کړې. نو ویښه نو بیا ما ته وی چې راچاخ شه تاته یو خبره کوم. نو مونږ روان یو ځای. نو بیا ما ته وی چې یاره دا یو خبره زما ذهن ته راځي او هغه دا ده چې په صفا مروا کې تا نه الله تعالی دا رک کو. نو ستا مشابهت چې دی دا تا نه رک شو ته دې خبرې ته سوچ وکا. وی دلته دغه نه چې دی د بی بی حاجرې نه څوک رک شو څوک تیتری ما ابراهیم علیه السلام وی څومره غمجن وه ما آو. وی دقه شان الله تعالی تم دلته غمجن کړی یاره. ما دا مشابهت خو صحیح دی. نو ما دا مشابهت چې دی دا ټیک دی. دا ستا خبره چې دی دا صحیح ده. نو خبرې مقصد مې دا دی چې تا ته به الته الله تعالی خی مخ کې رستو حالات په پتا باندې راضی خو داغی نعم البدل بتال الله تعالی درکی. او کله کله ګورې په سړی باندې امتحان ومل تراشی الله وی ورګه ز ګورب چې دې سکی. په دغه خبره مې زړه ته ډیر اطمینان راغی. نو فرمایي چې وما خلفهم او رستو ولا يحيطون به علما. نو خلفهم نه مراد ما بین ایدیهم نه مراد قیامت او اخرت داغی حالات تی او د ما خلفهم نه مراد دلته د دنیا حالات تی. به علما ضمیر الله تراجی دے یعنی مخلوق الله تعالی د اغه صفات په خپل علم کې اغه نشی راګیروله. الله وا لیدل کیږي لیکن داغه په ذات باندې احاطه چره او یا ضمیر دا ما تراجی دے یعنی مخلوق کې اغه نشی راګیروله اغه حالات چې پدی باندې اغه راضی. نو فرمای ولا یحیتون به علما پس دې پورې ډیر دی ترجمه ته وګوره. فرمای یوم اپ اغه رز باندې ينفخو چې پوکې بوالې شي په سورې پشپېلای کې و نحشر او مونږ به راجمع کو المجرمین مجرمان. یوم اذن پد غرز باندې زورقا شینسترگی یتخافتون اللہ فرمائی پٹی خبری وکئی بینہم پخپل ماوین کی الا بستم الا عشرہ مگر تاسو ایسار شوی لس رزی. تاسو ایسار شوی سو رزی لس رزی. نحنو او منگا آلمو یعنی پویگو بی ما پا آغصبانی یقولو چی دی وائی. نحنو منگا پویگو یعنی پا آغصبان دی چی دی وائی
اذ یقولو کل چوائی امسلهم اخیار ددئی طریقتن پرائے کی الا بستم الا یوما تاسنی پاتشوی مگر یورز ویسالونک عن الجبال دی تپوس کی تانا دغرنو پبارکی فقلت ورتو آیا ینصفها ربی نصفا ذر بکری یعنی دید پار رب زما نصفا فذر ذر کولو سرا فیذرها قاعا نپری بگدی دا قاعا یو میدان صف صفا ہموار او خویا لا ترا فیها نبتوینی پدی کی عوجن کو گوالے ولا امتان لوڑ والے اچت والے یوم ایدی یتبعونا پد غرز بانی یتبعونا دی بروانوی الداعیا بلنکون کی پسی لا عوجلا نبوی کو گوالے داغنا وخشعت الاصوات او کتبشی آوازنا للرحمن درحمان ذاتا فلا تسمع الا همسا پست بناوری مگر کشار یومئذ لا تنفع الشفاعت یعنی پدغرز بانی پیدن ور کی سفارش الا مگر من آچاتا ازنا چی اجازت ور کڑی لہو اغتا الرحمن و رحمان ذات وردوی لہو قولا او رازوی داغ پوینا باندی

ایتونا الله پرمای دی نشراگی رولی بی علما پخپل علم کی. صدق الله العظیم. آمین. الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله محمد و آله و اصحابه اجمعین. یا اللہ زمونږ ټول گناہوں معاف کی، اللہ ز ټول حوائج برابر کی، مشکلات حل کی، پریشانی ختم کی. اللہ مونږ چې سوې سموار دل پرې باندې مونږ تر عمل کولو توفیق را کی. اللہ چې سورې بیماران دی، اللہ ټول ته شفاء کامله عاجله نصیب کی. دعا وکي پرې تانکوای کی د شیردین باندې یو صدر علی لالا دے، هغه دړه اپریشن پرون کړی دے، نو مونږ سره دلته یو ملګری دے، دا هغه چې دنو خپل دے دعا ورته وکي چې اللہ جل شانہ ورته شفاء کامله عاجله نصیب کی. نور چې سور بیماران دی، الله دې ټولو ته شفاء کامله عاجله نصیب کی. بل زمونږ یو ملګری دی، ما سره الته حرم کې مو په مدینه منوره کې، هغه د دې شوی اړې دی، مولانا قاسم سی بنوم دی، دا غي یو ماما دی، افتخار لاله، هغه بیمار دی، دعا ورته وکي. الته مرته مونږ دعاګانې کړې وي چې الله تعالی هغه ته شفاء کامله عاجله ورکي. او نور چې سور بیماران دی په هر ځای کې، که کورونو کې دی، که هسپتالونو کې دی، که مونږ ته چا ویلي دی، که چا نه دی ویلي، ډیر بداسي چې دی وخت کې به مونږ سر لاس اوچت کړي او په زړه کې به دا خواهشي، الله دا غ ټولو چې څومره بیماران دي، نارینه، زنانا، ماشومان، بوډا، الله ټولو ته شفاء کامله عاجله نصیب کړي شي. الله زمونږ نه داسې راضي شي، الله د ټولو حوائج، د ټولو ګناهونه معاف کړي. الله چې کومې دعاګانې مونږ، الله غ ټولې قبول کړي. الله چې کومې د خیر دعاګانې قبول او منظور کړي. الله که د چا کورونه ني، الله غي ته کورونه ورکړي. الله که د چا کورونه وي، الله پاغې کې خوشحالۍ ني، خوشحالۍ پکې راولي. نفرتونه نفرتونه تینا حق، الله محبتونه پیبتونه پکې پیدا کړي. الله زمونږ د ټولو، الله چې څه قسم هوای دي دا برابر کې. الله څومره طالبان طالبات دي، مونږ سره د ټولو امتحان شروع دي، الله ټول په خو نمبرو کې پاس کې. الله د ټولو ته علم وهبي ورکه. الله دې ټولو نه ښکلي عالمان، ښکلي قاریان، حافظان او ښکلي معلمات دې جنکونه جوړې کې. او الله چې دا کمی پرچی دی ورکي، یا کم د حفظ ناظری د قیدین امتحان شو، الله دا ټول طالبان کامیاب کی. او الحمدللہ ثم الحمدللہ چې کم استادان نن راغلی و امتحان لده بهر مدرسو نه، هغه وی چې حقیقت دا دی چې مونږه ډیرو مدرسو ته امتحان لتلیو، لیکن داسې محنت مونږ نه دی دلې. نو الحمدللہ دا زمونږ د مدرسې د استادانو محنت دی، دا زمونږ فخر دی، دا زمونږ خوشحالی ده. زمونږ د پاره نور خوشحالی نشته، بس خوشحالی دا ده چې دا طالبان الله کامیاب کی، او دوی خپل بهترین علم کی. الله دې چې دنو دې ټول کامیاب کی. الله دې ټولو طالبانو طالبات په کورونو کې خیر او برکت راولي. الله دې والدینو ته عمرونه دراز ورکي. او الله دې مونږه بار بار دې خپل کور حرمینو ته بوزي. الله دې مونږه بار بار بوزي. تاسو دې الله بوزي، او ما دې الله بار بار بوزي، ما دې الله بار بار بوزي. هغه بلش په بیا خو بولی دنو کې دی شي، الله تعالی سے انتظام برابرۍ کنه. نو بس چې دنو اسی جمعیش پوا، او چې دنو خوب می ولید، او شپې نه می ما چې بیا به حرم ته کله زم، نو خوب می داسې ولید چې یو الته یو قاری سیف دی، حرم امام دی، هغه پسې می موز نه کړ، ځکه چې دا امامان ډیر دي، نو غي په خپل نمبر راځي. نو چې خوب می لیدنو، ما سحر مونږ ټیم دی، زه حرم ته رسیدلې ما، او الله تعالی هغه پسې د موز موقع را کړی دی. نو ان شاء الله الله به می بوزي. الله دې مونږه تاسو ټول بار

شوې ده. د ګومل پوهنتون برتو او ترقو متعلق تحقیقاتي رپورت مخې ته راغلی دی چې پکې ګڼ شمېر د بې ضابطګو نشاندهي شوې ده. رپورت کې د یو او یا افسرانو چې پکې اتلسم نولسم او شلم گریډ افسران شامل دي ترقی او برتی غیر قانوني ګرځولې شوې ده. صوبایي حکومت 20 کروڑ او 9 لک روپو اغستې دي. دغه بسونو کې نور 20 بسونه به راتلونکي مرحله کې پېښور ته راورسیږي. په دغه بسونو کې 2 بسونه لخوا د BRT بسونو شمیره 4 سلوی ته به ورسیږي. پروت د ډیواله تاني حدودو دوران مختلف مطلوب ارشد نومي شوکمار وچلی شوی او ملزم گرفتار تبادله کې ارشد جوبل شوی وو هسپتال کې ساور کړی دا. بلخوا په انډس هاي وے د پيو سپلای کوونکي یو گاڑی باندې د اډاکو یو تن مړ او یو جوبل شوی دی. پېښور کې پوچولی اصحاب بابا دارالاسلام اهم کمانډر سید اکبر وچلی شوی دی. د سید اکبر تعلق تا ملک دین خیل خام سره دی. پولیسو د پیښې تحقیقات شروع کړي دي. بلخوا جرائم پیشه کسانو خلاف د پېښور پولیسو اهمه کاروایی کړې ده. یکتوت پولیسو سره مقابلې دوران مختلف مقدمو کې مطلوب دا ډاکو ډلې خاتمه شوې ده. 4 ډاکوان وژلي شوي دي. وژلي شوي ډاکوانو کې د ډلې مشر وقار عرف میجر هم شامل دي. د دوی خلاف اسلام آباد پنجاب او سند کې مقدمې درج وي. افسوسناک خبر در کو ملکن کې پسوات ایکسپریس وے د تیز رفتارې له امله فلاینګ کوچ او ډمپر جنگي دلی دي چې په کې 4 تنن په حق رسیدلی دي او 8 تنن سخت شوبل شوی دي. د پیخي وروستو ریسکیو هیلکار زی تر رسیدلی دي او جوبل تنانی هسپتال ته منتقل کړي دي. هسپتال زرایو لخوا ویلي شوی دي چې جوبل تنانو کې د ځینی حالت مرګونی دي. د امرو تنانو تعلق د کوهستان او باجوړ سره خودلی کیږي. د بنو پولیس امن کمیټې یو واری بیا احتجاج شروع کړ. په شمول د نورو ډیوټیانو نه بایکاټ کړی دی. امن کمیټې زرایو تر مخه د پولیس اهلکارو د تبادلې خلاف احتجاج جاری دی او د آئنده تګلارې ټاکلو لپاره سبا له هم اجلاس رابلل شوی دی. 2 ورځې مخکې د آی جی په هدایاتو د 55 پولیس اهلکارانو د تبادلو نوټیفیکیشن جاری شوی وو چې پکې د بنو او لکی مروت اهلکار هم شامل وو. کاټلنګ کټیګړې کې ډزې شوې دي چې پکې 15 کلن یو تن په حق رسیدلی دی. پولیسو لخوا ویل شوې دي چې ډزو کې د دغه تن کور ودانی سخت جوبل شوې ده. پولیس وایي چې د ډزو وجوهات تر دې دمه نه دي معلوم شوي. پولیسو دا نامعلومه تنانو پر ضد مقدمه درج کړې او پلټنې پیل کړې دي. د وزیر اعظم احکاماتو تر مخه قومي صحت وزارتال د اگزیکټیو ډایریکټر پروفیسر ډاکټر عمران سکندر په شمول د اته کسانو د معطلې او په دې حدودو د نوي افسرانو د تعینات تر مخه ډاکټر محمد سلمان د 3 کالو لپاره د پیمس هسپتال نوي اگزیکټیو ډایریکټر تعینات کړی شوی دی. پاکستان په شمول درسته نړۍ کې په جبري توګه بې درکه شوي متاثرینو ورځ نمانځلی شي چې مقصد یې د جبري ګمشتګو په حواله آګاهي پیدا کول او بې درکه کسانو ته خراج تحسین وړاندې کول دي. د خیبر پختونخوا د خبر کې هم سی این جی جی ترانسپورټران او خواري کښ طبقه د مشکلاتو ښکار شوې ده. ولس مطالبه کړې ده چې زر تر زره دي د سی این جی سټېشنې کولاو کړې شي. ولس ویلي دي چې د ګرمۍ په موسم سټېشنې بندول دا کم قسم ظلم دی. بلخوا د خیبر پختونخوا ګڼ شمېر ضلعو کې د بجلی ناروا لوډ شیډنګ له وجې د ولس ژوند اغېزمن شوی دی. ځای په ځای ولس د بجلی لوډ شیډنګ او واپډه پر ضد احتجاجي مظاهرې کوي. بیگاش په هم د تنګي ولس په ګریډ سټېشن ورغلی وو او دغه دوران یې په ټولو فیډرو بجلی په زوره چالو کړې وه. نړیوال خبر شامل وو. په یوکرین روسي ډرون حمله کې 10 تنان مړه شوي دي او 2 سلفیخ چوبل شوي دي. 14 له وجې 50 رهایشي عمارتونو ته زیان هم رسیدلی دي. بهر ملکي میډیا رپورټ تر مخه دا مبینه حمله د یوکرین دارالحکومت کیف په یو علاقه کې د وسلي په ډیپو شوې ده. 14 له وجې 50 عمارتونو ته زیان رسیدلی دي. د یوکرین صدر زیلنسکی په دې واقعې د افسوس اظهار کړی دی. ویلي دي چې څوک د دې ذمہ دار دي هغه به د انصاف کټهرې ته راوستل شي. د لوبو د میدان نه خبر شاملو. پاکستان انډر 19 ټیم دوره انګلند لپاره لاهور نه روان شوې دي. پاکستان انډر 19 ټیم لاهور څخه دوبۍ ته تللې دي چېرته چې په دواړو ټیمونو ترمنځ یو ټیسټ او 4 ون ډے میچونه لوبول شي. ټیسټ میچ په د دویم څخه 5 ستمبر پورې اروندول ګراوند کې لوبول شي. د ون ډے سیریز اولنی میچ اروندول، دویم ګلډفورډ او آخري 2 میچونه ورزمبلی کې لوبیږي. آخره کې د موسم په اړه خبر شامل وو. خیبر پختونخوا په شمول د ملک زیاتره برخو کې موسم اوچ دی. موسمیاتو محکمې د خیبر علاقو اسلام آباد او کشمیر کې د

0: تیزو هواګانو سره د باران امکان څرګند کړی دی. پی ڈی ایم خیبر پختونخوا مختلف سیمو کې 15 ستمبر پورې د تیزو بارانونو خبرداری ورکړی دی. متعلقه ادارو ته د الرټ اوسېدو هدایات هم جاری شوی دی. سوابه او خوشا سیمو کې باندې ور سبا سحر دریسل ویخ منټ را پاسه 15 بجې راخیږي او ماخام 8:30 منټ را پاسه په 6 بجې به پریوځي. دا اتر دی د مهم خبرونه. د نورو خبرونو او معلوماتو لپاره اف ایم 94 ریډیو دلبر سوابی سره سه اجازه غواړو. الله پامان.
1: We'll be back right after the commercial break.
2: The allopathic او د هومیوپاتیک د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو د پاره د امید زیره حیدر مومن هومیوپاتیک جنرل اسپیټال خو په خبر نه بلکې د حیدر مومن هومیوپاتیک جنرل اسپیټال برانچ اوستاسو په خار سوابي کې پرانیست شوی دا. که تاسو کې هم سوخ پلی بیماری د کلاسیک هومیوپاتیک علاج سره د مونډه ختمول غواړي نو زر تر زره د حیدر مومن هومیوپاتیک جنرل اسپیټال د سوابي برانچ انتخاب وکړي. پتا یاد ساتئ په مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی. ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کی او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1. حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اس دا پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم.
3: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم او نکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویل سکن او د دانو لپاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم تم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی اکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسلې اواره کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladonna.com.pk
4: سورہ طہ شپاله سمس

0: ماده شکایت کی چې ډاکټر صاحب ما خود عمر عمر وخت میډیسن استعمال کړ او زما شوګر مطلب دا چې کنټرول نشو نو بیا د هغې دپاره بیا مونږ فردر انویسټیګیشن کوو مزید نور تحقیق کوو چې رسه وجه ده دوی ورته بدلول غواړي یا هغه ټیسټ ورته وکړو چې آیا د دوی د شوګر وسنی دی که مخکینی دی. بعضې وختو کې داسې شوي چې یو لیبورټری والا لکه مطلب هینډ ریټن رپورټ ورکوي که نه لاس باندې میډ رپورټ جوړوي لاس مانی رپورٹ جوڑی کنه جی هغه ورکې مریض تا بعضی وختو کې داسې یو شي چې پاغي کې مونږ چنی چاشي کنه یا د یو لیبورټری مسله کې دی شي ٹھیک شو نو په هغه نتیجه کې بیا مونږ ته کله هم مریض داسي وي چې ډاکټر صاحب شوګر میا کنټرول شوی نه دی یا لګ کنټرول شو یا دومره وخت علاج ساتو معمولی گزاره مو شو بیا مونږ مزید تحقیقات وکړو دغه غټ ټیسټ کو درې میاشتو لپاره چې کوم ټیسټ کیږي درې میاشتو ټیسټ چې کوم ورته وي د خلک کم خلکو چې شوګر یې هغې به زیات پیژني نو هغه ورته ریپیټ کړو مونږ ته پته ولګېږي چې د ده دا شوګر اوسنی نه دی دا د تیرو دوو درېو میاشتو نه هی را روان دی
1: صحیح
0: نو د هغې متعلق بیا ورته ادویات هم تیز کړو او پرهیز په مکمل پابندي ولګو
1: خبر شوی خو دا سیدا چکم سیزونا زبتا استویم چکم سیزونا دا سیدی چی آغا پسوابه کدیر دی کم مرزونا نو دا خو پروگرام د صحت بارے کې دی نو موږ به هغه سیس تاسو ته وړاندې کوو مطلب د اون ایئر کوو هغه مرض به ڈسکس کوو کم چې ډیر زیات دی نو څنګه چې ډاکټر صاحب وی چې موږ ته د دمې مریضان راتلل موږ ته د دردونو مریضان راځي موږ ته بلها چې کم دی بلها بے اولادې کې سونه ډیر زیات راځي نو په مزه مزه به موږ ټول یو ټاپک هم نه پرېږدو یو مرض هم نه پرېږدو خدا سکار وکړو چې نن به په شوګر باندې خبر وکړو ځکه چې زیات تر زما سمره زندگی مطلب 2012 نه زب سوابې کې نما ته دومره پته لګی چې د پسوابې کې شوګر ریشو چې کم دی د نورو زلو یا نور د خاریو په نسبت چې کم دی دا سیوا ده نو نن به په شوګر باندې خبر وکړو کم چې هغه علاج کم چې تاسو داسې ډاکټر له هم تلیه چې تاسو راشي او خوږه چې بس کې شات بخوره ګوړه بخوره زما علاج سره نو تاسو دا خلکو نه علاج کړی تاسو دا خلکو نه علاج کړی چې راشي پونه بدل در کوم لکه پلان کې د شوګر پونه راغلی راځي چې لاړ شو مردان ته یا پلان کې دا هغه هم خوړلې سواد ته هم تلې راځي هلته یو کیم دی یار ابلو زما ته چاوي چې مبارک شه یو د شوګر ډاکټر راته وخی چې خزمې شوګر یا شوګر به هیټ اکشن ما ته ټیکې دی خو بل خبره ده خو دا سید چې زبر داسې ډاکټر خو مجه تاسو به نارمل شي مطلب داسې به چې علاج بوله شروع کی وی نو بیا پرې دا سې کار دلته یو حکیم دی او زما ملګری وسره ټیک شوی دی ما مکمل ټیک شوی ما ما ته مخه چې دا خزه ولا بوزه نو کدا ټیک شو بیا راشه مونږ کرم بلا مریضان دي زمونږ په خاندان کې بلا شوګر والی چې مکمل شوګر ټیکي نو یقینو کې هغه داسې ګډوډم شو بیا وی خزه مړه بس پرېږده هغه وړ ډاکټر راته وخن بیا مې هم پاتې ډاکټر لو لېږل نو داسې رې مینه والو چې په شوګر مریضان چې زمونږ کم دي هغه که باباګان دي که هغه ښځې دي یعنی که مامیګانې دي که هغه واړه دي که زاړه څومره چې دي او د شوګر په کور کې د شوګر مریضان دي شوګر خپلې دي یا ترته دي یا ماما ته دي یا پلار ته یا بیبي ته دي نو تاسو په غور باندې پروګرام بوره چې تاسو پوه شئ کم ډاکټر صاحب چې ما سره ناست دی نو دینه به تپوس کوم چې آیا شوګر خیر د دوی خو لږه فرسٹ ټایم دلته او پیډی دا دلته د دوی ایکسپیرینس لږ کم دی خو لږه دا صرف یو څو ورځو کې دوی ته پته ولګېږي چې او دلته شوګر مریضان ډیر دي نو آیا وجه صدا آیا شوګر ولې لګي آیا شوګر مطلب دا د کم عمر کې لګي شوګر علامات څه ویډوم ویډوم کې بیا مطلب دا په دغه باندې به ډیټیل سره ډاکټر صاحب خبرې کوي او بیا دا غي علامات ما تاسو اخی بیا په هم پټ کې چې کوم دی دا غي علاج څنګه دی آیا مکمل دا په یو میاشت کې ختميږي کنه دا یو ډیر لینتی پروسس وی لکه لینتی پختو کې به توې مچ دا ډیر وګد مرز ته مطلب دا د مرګ پورې دی کنه مطلب دا آیا دا هم پټ کې صدا سي دوا نه شته چې تا غټ غټو بیمارونو دغه شوګر بچ کی نو دغه حواله سره د شوګر حواله سره به ډاکټر صاحب نه پوښتنه کوو د چا چم شوګر دی غتا سو لکشان په غور باندې پروګرام وره جی ڈاکٹر صاحب نن ورته په شوګر باندې آیا شوګر چې کم دی دا خیر تاسو ایکسپیرینس په ثوابه کې لګ ډیر کم دی او تاسو ماشاءالله دلته یې او خدمات هم دلته وی خو

0: داسې دا چې شوګر ډېر خلک داسې وي چې ابل ورځ زما د مور ټیسټ راغی نو هغه خو خیر اوي ستا شوګر دا شوګر چې ما وکتن هغه داسې و چې کم و خو لکه شوګر. نو ما ورته وویل چې شوګر کم برس چې کم دی که نه نو د دې د پاره ما ته وایي داسې دوای به وي چې زما شوګر ټیک شي. دا ړومبي ځل باندې سړي ته وایي چې ستا شوګر دی دی ډایرکټ وایي چې د دې علاج داسې شته چې زر زر زر ټیک شم ته خو ډېر ډاکټرانو سره ګرځې. نو چې ما هغه لیبارټري دغه وکتن هغه داسې لو د لو کوالټي لیبارټري و لکه مطلب دا ډېر هاي دغه والا نه و. ما ته بل ټیسټ پوکم بل ټیسټ چې مې وکړه شوګر نه و ټیک شوه. نو داسې دا چې دا شوګر آواز په چا باندې وشي نو دا سره چې دا ډېر خلکو چې بس دغه زندگی و دخل ته لاړه ټیک شوه او پریشان هم شي او ډېر خلکو ته چې شوګر ټیسټ لیکي نو خبرې مې تر ډېرې کړې خو زویم چې تاسو مال بیا موقع نه راکوي ما ته پته را. نو چې تاسو ته ډیټیل سره خبرې وکړم نو چې شوګر ټیسټ ورته ولیکي نو ډاکټر صاحب زما خو شوګر نشته یریږي چې لکه شوګر رونه چې شوګر روزي خو علاج دی وشي که نه او په فاسټ کې چې وشي نه زه کنټرول به شي. او بیا چې تر اوس پنځلسو کالو شوګر دی او راشي ما ته وایي چې په یو میاشت دوی راکړه چې بس زه پکې ټیک شم. نو دا خو اس پنځلس کاله تاسو کول لکه مطلب دا دی کم ډاکټر تا پرېښی دی او نو په شوګر باندې به سره ډاکټر صاحب خبرې وکړي.
1: جی بالکل خبرې به مختصر کړو ځکه زموږ سره وخت کم دی زموږ سره وخت بیخي کم شي ځکه چې مثال په تور باندې دا مرض دا نوم زمون په خوله راشي زمون ذهن کې ډاری کې سوچ راځي چې یاره خواږه زیات خوړلې دي شوګر راغلی دی لیکن د خوږو زیات خوړلو سره شوګر نه راځي د خوږو مکمل پریښودو سره شوګر نه ختمیږي. شوګر به مونږ پیژنو لکه څنګه چې تاسو خبره وکړه چې یو سړی ټیسټ به ورته ډاکټر لیکي چې نه نه ډاکټر صاحب ما شوګر نشته د ژرې د وجې هغه وایي که شوګر راته وشي مثال په طور باندې یا وایي که شوګر یي او زما روځي حالانکه دا دین هغه نه دی خبر چې دا په ابتدایي مرحله کې ده دا په فرسټ سټیج کې دی دا په ابتدایي مرحله کې دی دا شوګر به زر کنټرول شي او مې به امکانات شته دی پاسیبلیټی شته دی چې دا به ټیک شي مکمل به ټیک شي. خو که اوس انکیس داسې وي چې د کې لس کاله اته کاله پنځلس کاله بیا د خاندانی شوګر هم وي او بیا هم دی د ټیسټ نه یریږي نو دا د ځان سره زیاتی کوي دا شوګر به بیا په هر حال کې ځان ته کنټرول ساتي ټیک شو. شوګر په دوه قسم هم دی په باس کوو شوګر دې ته مونږ اصل کې ډی ایم هم ویلی شو ډایبټیس میلایټس.
0: جی جی
1: دا یو داسې بیماری ده چې په دې کې په وینه کې موجوده ګلوکوز دا مقدار چې کم دی دا د معمول نه زیات شي نو بیا څه کیږي شوګر راځي. فار ایگزامپل یعنی مثال په طور باندې مونږ روزانه خوراک خورو کنه مونږ روټۍ خورو مونږ روجی خورو مونږ یا نور داسې قسمه خوراکونه کوو داسې غذاګانې خورو دا چې کله زمونږ جسم ته لاړ شي نو بیا د توانایي د جوړولو دپاره دې ته د ګلوکوز ضرورت وي نو دا بیا څه شي دا بیا ګلوکوز ته تبدیل شي بیا دغه ګلوکوز په جسم کې خلیو ته د رسولو کار چې کوم دی نه هغه بیا انسولین دا کوي یعنی انسولین داسې کوي چې بیا په جسم کې همدغه ګلوکوز راوالي او دا بیا د جسم خلیو ته ورسوي. اوس انسولین څه سیز دی؟ انسولین زمون سره یو هارمون دی زمونږ مې اورېدلی که نه ډېر خلک داسې دي یعنی زه به دا ووایم چې شوګر مونږ اورېدلی دی خو مونږ پېژندلی نه دی که چېرې مونږ دا بیماري وپېژندله بیا به مونږ د دې نه تښتو نه بیا به مونږ د دې نه یریږو نه ځکه نن سبا که مونږ تاسو وګورو هر درېیم انسان ته شوګر شته دی که هغه ښځه ده که هغه سړی دی بیا څنګه چې ما خبره وکړه د ثوابې باره کې نو په ثوابې کې هم شوګر راشته چې کوم ده زیاته ده ځکه مونږ په دې کم وخت کې په دې هفته دوه کې ولیدل که نه جي. انسولین پنکریاز نوم خو به تاسو اورېدلی
0: بالکل
1: یا د لبلبي نوم خو به تاسو اورېدلی
0: بالکل
1: ټیک شو. لبلبه یو اهم هارمون جوړوي چې هغې ته مونږ ویلی شو انسولین او د انسولین بنیادی کار دا دی چې دا به په دغه وینه کې چې کوم موجوده ګلوکوز دي دا کوم کاربوهایډریټس یا کوم خوراک چې مونږ کوو دا بیا څه کیږي ګلوکوز ته کنورټ کیږي ټیک شو. دغه ګلوکوز به څه کوي دا انسولین به د

0: ګلوکوز د جسم مختلفو خلیو ته چې کوم دی ورسوي، او دا به بیا مونږ د توانایي په طور باندې استعمال او د طاقت په طور باندې استعمال او بدري د شوګر سره
1: بالکل
0: ته توانایي نه فراهم کیږي کنه. نو دغه هغه مریضان چې کوم دی هغه څه شي کمزوری شي، یا بعضې مریضان داسې چې هغه ډېر زیات غټ شي. خو زه بار بار دا خبره کوم چې شوګر نه یاریږی ما، شوګر وپېژنئ. چې شوګر مرض تاسو وپېژندو بیا ضرورت نشته د ټینشن اخیستلو، ځکه د دې سره خو یو نارمل لایف تیریږي. بل یو اهمه خبره په دې کې زه ایډ کوم، ډېر خلک دا سوچ کوي چې یاره شوګر مونږ ته ولګېدو بس زه به مړ کېږم یا زه به بس مړ شوم،
1: ژوند
0: ختم. حالانکہ حقیقت دا دے، حقیقت دا دینا برعکس دے کہ کس دا سوچ گئی چھ ماتا شوگر دے زبا بس زر مرم، دا حقیقت نہ دے. حقیقت دا دے چھ کم کس تا شوگر دے دے بزا ما استان عمر زیادی، دا خبر ہو دے چھتا پا ایکسپیرینس کی راغلی دا غیدر تا وجہ بیانو
1: ابا زن خیال ساتی،
0: زن خیال بساتی اگزیکٹلی اگا با دخپل خوراک خیال ساتی، ما و تاسو با دخپل خوراک خیال نساتو، ام خلق با دخپل خوراک خیال نساتی. ولی زکا اگوی تا خود شوگر نشتا، اگوی خود شوگر بیماره نه ندی خبر، اگوی خود شوگر دا تکلیف نه ندی خبر، اگوی خود آقا خوراک نه ندی خبر کم خوراک چی دا جسم تا نقصان ورکی.
1: او زمون په معاشره کې خواږه سي دي، ټول غلط دي،
0: ټول غلط دي.
1: او هغه خواږه نه خوري مونږه خورو، نو مونږ ته به زیات نقصان ملاویږي. هغه ته هغه ته پرهیز کوي. خو خيار کس مطلب دا چې کم پوهه کس وي،
0: پوهه کس دې هغه همیشه په اعتدال کې هر څه استعمال کوي. زمونږ مشران یو متل کوي، وای مړ خوږیږي چې څوک دې توی تیر کی، او مړ ترخیږي چې څوک دې توکي. نو کدی مثال ته مونږ ګورو دا خواږه یا دا بیکری آئٹمس چکم دی، یا مثال پتور باندې دا بازاری خوراکونه چکم دی، یا مونږ چورته ناقص خوراکونه ویلې شو، دا په اعتدال کې دم زمونږ د پاره ضروری دی. د جسم د پاره
1: صحیح،
0: ځکه خواږم د جسم د پاره ضروری دی، ترخم د جسم د پاره ضروری دی، تاروان د جسم د پاره ضروری دی، د څه ته کنه دا اوج خوراک هم د جسم د پاره ضروری دی، لون خوراک هم د جسم د پاره ضروری دی. خو که مونږ د اعتدال نه کار نه اخلو، نو بیا مونږ خرابیگو.
1: دا خبره
0: د شوګر مریض احتیاط کوي، کولډ ډرینکس کم استعمالوي،
1: صحیح
0: وریجی کم استعمالوي، فاسټ فوډ کم استعمالوي، بیکری آئٹمس کم استعمالوي. نو چې دا سیزونه دی په مقدار کې په اعتدال کې استعمالوي، نو ده ته به نورې بیماری نه راځي. د شوګر د پاره خو آلریډي د دوی استعمالوي، که ټایپ 1 دی که ټایپ 2 دی. په ټایپ 2 کې داسې کېدی شي چې مکمل هم ریورس کېدی شي، په ټایپ 1 کې چانسز کم دي. په ټایپ 1 کې به مونږ صرف هغه منیجمنت کوو دا هغه هغه
1: صحیح
0: ټیک شو. نو د ټایپ 2 والا شوګر چې کوم دی، زه به دا ووایم چې دا بالکل یعنی دې داسې فیل کوي چې ماته شوګر دی، که چېرې ده په زور باندې ځان بیمار کړو، هغه بیا بله خبره ده.
1: دا خبره
0: بالکل جی.
1: ډېره زیاته مننه کوم، شکریا ادا کوم یو دنیا مننه مینوالو کو. تاسو داسې بیماران د شوګر نه علاوه، یا مطلب دا شوګر وی، نو تاسو ته مقدر کو په سټوډیو کې د ډاکټر صاحب نه نیخ په نیغه پوښتنه کول شي. دا نمبر ځان سره نوټ کې او په دې باندې کالو کې 0330 30 30 703 باندې 0330 30 30 703 باندې تاسو کالو کې اس پدے صحت کالو کے صحیح دا 0330 30 30 703 بانے تاسو کالو کے، او ڈاکٹر سیبنا مخامخ پختنو کے اس تاسو چی کم بیماری دا، کو شوگر دے کد شوگر نا علاوہ کم بیماری دا، او کو ورسر ورسر نور بیماری دی، یا ستاسو را کور والا دی، یا ستاسو را پلار دی، یا ستاسو درور دی، نو نیخ پنیغ مونگا تاسو لمقدر کو یو درو کال رانو تا 0330 30 30 703 بانے 0330 30 30 703 بانے پدی با مونگا ستا سکال اخلو. مینوالو لگے خبر بکوے، شارٹ خبر بکوے، بیا بخپل چکم تاسو تپوس اوکے دا ڈاکٹر سیبنا، نو بیا با ریڈیو آن کے ریڈیو بانے با تاسو لے ڈاکٹر سیب جواب در گئی. اس تاسو دا نمبر با بیزی، نو چکل بیزی نو تاسو کال کٹ کے، چکل دا یو کال کٹ شی بیا تاسو کالو کے 0330 30 30 703 بانے با اس کالم کوے، او پا دے نمبر با تاسو خپل دا دے ڈاکٹر سیم نا نمبر مخلے. ما خود تاسو تبیل اس پا دور وزی مخ کے نمبر علے، اس کا تاسو نا نو با جو پور را نغلے بیا

0: تجوید داسي دغه څه پاره خبرې کومه غبي نن زما خو الحمدلله سنج دومره تر کې کړی دي وستر کې دل لاسو کې سمونه تړي وایي کړی دا کم کم مرض بابا کې ګوري خو دخل د دد چې کوم وي بار بار د دخل په خیدل مطلب دا چری کرن ماوت السرز دي ته مونږ ویل شو پدې کې داسي وي چې خل بار بار پخېږي پخله کې هغه وړې وړې دانې راخېږي هغه چاله چې ورته مونږ وایو هغه پکې راخېږي جلن ور باندې کیږي درد د پخله کې راځي زبان کې د بیا تکلیف وي مطلب جب کې بیا د تکلیف وي خوراک سکل خوړل دا به نشي کولای ټیک شو جی یو خدا سي کې دي شي چې د ټول ناول بزدا ویم آیرن ویټامین بی 12 او د پالیک اسید کمواله دا درې قسمه کمواله دا درې قسمه کمزوري چې د تبي د پخله بار بار پخې بی 12 آیرن پالیک اسید دا کمواله چې د تبي بار بار بخله پخېږي بلکې دته د معدې مسله وي دته د کلمو مسله وي د دخلو به پخېږي ټیک شو بلکې د خوب کم وي او د په ذهني دباو کې وي نو هم به مطلب دغه داغې د وجه نه خو معده خرابېږي کلمو افعالو کې خرابې راځي نو بیا به څه وي بیا به هم د دخلو پخېږي دغه رنګه کې فرض کړه بار بار تیز مسالو والا خوراکونه استعمالوي چټي پټي چیزې استعمالوي یا مطلب دا بار بار دا فاسټ فوډ استعمالوي زیات مقدار کې استعمالوي نو هم به د دخلو پخېږي دغه رنګه کې فرض کړه د بازي دوايانې استعمالوي غټېدو لپاره ورکې کېدو لپاره کمېدو لپاره یا مختلف میډیسن دا استعمالوي د هغې له کبله هم د خلی پخیدل چې کوم دی هغه راتلی شي بهتره د لپاره دا دی سبزی به استعمالې سبزیانه خورا میوه استعمالوا اگه استعمالول شي دال استعمالول شي مستی استعمالول شي ټیک شو جی او غوخه استعمالول شي د شنو پانو والا سبزیانه نه دی پدې کې آیرن او ملټی وټامین دی ته ملاویږي ټیک شو جی دا استعمالول شي پرهیز د تریخ چیز نه د تریو چیز نه تیز مساله جات والا سیزن نه کم چیز نه چې ډیر زیات ترش وي دا غینه گرم مطلب دار چې خوراکونه نه او خصوصا د نشې نه هغه سیګریټ وي هغه نسوار وي د دې نه بعضي خلک پکې هغه پان هغه ګوټکې هغه سیزن نه د دې سیزن نه لږ پرهیز نو ان شاء الله تعالی دا به بالکل کنټرول بشي نو که بیا نه کیږي بار بار ورته راځي نو بیا زمونږ هاسپټل چې تل نه نه زمونږ خدمات ترلاسه کړي ان شاء الله تعالی مستقل به د دې بیمارۍ نه دمشي
1: ان شاء الله چې ډیره زیاته مننه کوم مینوالو ماسرناس ډاکټر نور حسن خان یوسف زی مینوالو څنګه چې تاسو ته پته ده دا اتو بجو نو اخلا تر نو بجو پورې زموږ پروګرامي پدې کې مونږ تاسو له مقدر کوو خو دا سیده چې ټایم را سره بیا کم پاتې شي بیا په ټاپک باندې خبرو کو بیا تاسو درکو خو بیا تاسو ته علاج طریقو خایو نو هغه سره بیا زمونږ چې کم دی ټایم مونږ سره بیا ډیر کم پاتې ګور بچ مونږ سره پلان باندې سوپتي السلام علیکم جی جناب سو کر رقم زیرا جاوید خبر کوي جاوید صاحب ڈاکٹر صاحب را سره نه سه پختنه ده لگا مسئلہ را د میدی لس چل کیږي میدا سوزی ور سره تروی تروی بو خلی لرازی میدا خوری پرسی گی نا گیس ور سره خونی خجی خا خا او نور صدا سے بیماری دشتا شوگر وغیرہ
0: تکلیف
1: ایسا صحیح دا دا تکلیف دا سونا وقت نہ دے دا تکلیف تا تا دا سونا وقت نہ دے سلور کالو نا ڈیر زیات مننه کو شکریہ ادا کو ڈاکٹر صاحب توقع کی دے صحیح جی اوکے لا پمان ڈیر زیات مننه کو ٹائم را سره کم پاتے دے اور ڈاکٹر صاحب دا سمون گے ورور اغه وی چھ خلی لے وتر وتر عمرازی میدے کی مو سره گیس می پ میدے بیمار ہیں بس
0: جی موږ تاسو مخکې دا خبره کړې ده چې دا مېدا اوس هغه مېدا نه ده کوم چې خلکو یې مېدا خوږی دی دا په مختلفو حصو کې په مختلفو بیمارو کې ډیوایډ شوی ده په دې مختلفو بیماری دي د چې د کومې بیماری ذکر وکړو یو بیماری ده اسیډیټی یعنی تیزابیت دی بل دې ته موږ ډسپپسیا هم ویلی شو بد هضمي د ده دا دوه بیماری دواړه دي ٹھیک شو د معدې هغه سوزش یا هغه ریفلیکس چې ورته موږ وایو ٹھیک شو په دې کې داسې وي چې په معدې کې تیزاب زیات جوړیږي او هغه تیزاب چې کوم دی بعضې وختو کې د غذایي د نالې چې کومه ده نه دا دلته راځي او بیا جلن محسوسیږي تر و تر وړه کارونه راځي ٹھیک شو جی. د دې علاوه پسینه کې جلن جوړیږي ٹھیک شو. د دې علاوه گیس ورته جوړیږي. د دې اصل وجہ دا ده چې د مرچ مسالو والا زیات خوراکونه کول تلی ہوئی چیز چې ورته مونږ وایو یعنی غړو کې سرکړی سیزونه زیات استعمالول زیات چای استعمالول زیات کولډ ڈرنکس استعمالول ٹھیک شو جی. بل خبره دا شو چې مونږ تاسو کې یو عام کامن غلطی دا عام غلطی دا چې مونږ خوراک خورو مونږ کینو یا سملو نو چې کله خوراک خورو بیا کینو یا سملی نو بد دې د وژنم د مې دې تکلیف انسان ته پیدا کیږي. بل په مونږ کې یو غلطی دا چې مونږ بے قاعده خوراک کوو جسے سیزن میں خلا راجی خرو پا والا خرو پناست خرو پملاست خرو پر ڈرگ ڈرگ پخندا کی خرو پخبروں کی خرو ماتا بولو جو مریض آگے ماتا ڈاکٹر صاحب گیس رات جوڑی میں نے گیس رات کم بخن جوڑی میرا وہ سوچتا تقریباً اب تپشی ہوئی جوڑی نہ مائی سکے سے گیس رات جوڑی والا نہیں خبر ماتا بل مرگری ہوئی مرتے لوٹے تسا ٹائم خورے میرا ماس ہوتا نا مرگری اس گار شی کی نو مسافری ہو بس گپ شپ ہم لگو خو پر ڈرگ ڈرگ کے ویلے روٹی خرو مائل خا چی پر ڈرگ ڈرگ کے تر اٹھے خوری یو خو بکی تا خبری کے یو خو بکی تو بس کی بلتا سکی کی چکل تا پر ڈرگ ڈرگ کے خان دی یا تیز دی سے خبری کے یا مطلب دارا چی پا ہم لو ہم لو خوراک کے نو اگا ہوا چی کم دن اگا نو مڑے سر زندگی کی زندگی کی ظاہرہ خبر دستا وہ گیس جوڑی میں لدہ عادت پر دری اور زیادہ عادت پر خود پسلو نو مزدوی ڈاکٹر سے دا خو آخی چی ٹک شو یارا ویلی دوی تا ضرورت مرانا گئے نمائی منگو تاسو بیماری پی جنو نا منگو تاسو لا پکار دے چی بیماری ہوئی پی جنو تکلیف نہ پی جنو علامت نہ پی جنو چی دادا سا علامات تے نو دا کریں گے چکم خلق بے قاعدہ خوراک کئی پر ڈرگ ڈرگ خوراک کئی اگوی تو ہم دا میدے تکلیف راضی بعض خلق دا سی وغم مختلف نشی کئی دا نشی دا وجہ نہ ہم دیتا دا میدے تکلیف راضی اسی ویلہ کما مخیم میو پروگرام چی معمولی تکلیف بھی بس درش در دونے گولے استعمال ہے شین کاغذ سر کاغذ یو یو ہم ندو دو یو یو اس کار نکے ہوئے نو د دردونو ادویات زیات استعمالول د دې سره معده خرابېږي ګردی خرابېږي اینه خرابېږي ٹھیک شو. یعنی زه به دا وایم چې بعضې داسې دوایانې پکې شته دي چې زمونږ د اډوکي رېژي نو چې زمونږ اډوکي په رېژېدو باندې شروع کړي نو په داسې آرام باندې به داسې وکړي د هغې نه خو په هغه تکلیف کې ښیې چې لږ ډېر تکلیف برداشت کړي خپل خپله به ٹھیک شي. بعضې وختو کې جسم ته د آرام ضرورت وي مونږ جسم له آرام نه ورکوو دوی ولا ورکوو زمونږ جسم ته د خوراک ضرورت دی مونږ خوراک جسم له نه ورکوو مونږ ولا ادویات ورکوو. نو بهرحال د دردونو ګولۍ چې څوک زیات استعمالوي ٹھیک شو جی د هغې به راځي. بل یو مرض دی مونږ تاسو ټولې پېژنو زه به دا ویم چې د 50 کالو ماشوم به هم پېژنې هیلیکوبیکټر پایلوري کوم ته چې مونږ ایچ پایلوري وایو. د ایچ پایلوري مریض چې کوم دی هغه هم د معدې داسې قسمه تکلیف درلودلی شي چونکې د ده زیات تکلیف یعنې د 10 کالو نه دی نو ایٹس مے بی چې د ایچ پایلوري پازیټیو شته ٹھیک شو. نو کدی بیا کولی شي خیر دی یو ټیسټ د وینې نه کیږي د وینې ټیسټ نه او د غټو بولو ټیسټ چې کوم کیږي نو کاغه ایچ پایلوري مطلب دا چې لکه او کی اندازه ولګي چې رشتہ نشته دغه متعلق په ټولو نه خی. بل خبره دا شو چې خوراک به نرم خوراک کوي هلکا شانت خوراک به کوي ٹھیک شو جی. سبزیانې د زیات استعمال دانونه استعمالولی شي میوه استعمالولی شي مستې استعمالولی شي په مناسب مقدار کې اوبه دا مرچ مسالو والا تیز خوراکونه بو زیات چای زیات کافی زیات کولډ ډرنک زیات نسوار زیات سیګریټ دا معده خرابوي. او بل بې قاعده خوراک بے وخت خوراک خوراک په سیسم دستی کېناستل خوراک په سیسم دستی وده کېدل دا عادت ختم کړئ ان شاء الله تعالی زر به خوشی کړئ.
1: ډیر زیات مننه کوم سبا به ان شاء الله تاسو موجود یې په هیدر مومن هاسپټل کې ان شاء الله موجود به. عمده مېدی والا مرض چې کوم دی د هومپیتی کې زبردست علاج
0: بالکل په هومپیتی کې د هر قسم مرض علاج چې کوم دی خط تسلی بخش علاج موجود دی.
1: ډاکټر صاحب تاسو ډیر زیات مننه کوم یو جهان باندې
0: مهرباني تاسو هم ډیر مننه
1: الله پامان
0: خدای پامان.
1: اول جناب ٹائم راس رسنگ تا اس پتو لگی از مون سر ٹائم پروگرام خبر لا ڈی رپاتی خو پروگرام ٹائم مون سر ختم شی یو زلی ویا تا اس ڈیٹیل سر خبر کوم چے دا ڈاکٹر سے بس سبا د 9 بجو نہ 2 بجو پورے موجود وی کچری تا سو دین علاج کوین 9 بجو پورے بزان نہ رسوے د 9 بجو نہ پس پتا سو نمبر نہ ملاوی گی تاسو دا نمبر زان سر نوٹ کے دی سر براب تک وے نمبر با اخلے نو بیا برازے 0330-30-30-703 بانے 0330-30-30-703 بانے بل پدی بتا سو نمبر اخ لے نبیا براز ہے. اول جناب حیدر مومن ہاسپٹل کمزے کے دے شاہ منصور صاحب حق سے مدرسے سر دیوال پدیوال دے د جہانگیری روڈ د پاسا د اتوار پورس چھٹی وی نور دا مکمل ہفتہ چ کم دی دل تو پیڑی کی گی ننو بجو نا تر دو بجو پورے مینوالو مالوس اجازت را کے تاثر دنیا پہ ہر گوٹ کے خاد آباد بریالی

0: تاسو ته اصل زعفران خکاری نبیا یوازی د پوستکی پاملرن نه بلکې ستاسو د خکلا او د مخ د زلا نوې پیژنګلو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش صرف یوش په استعمال کی او په خپل مخ کې واضحه فرق وینئ.
1: زما ډیرو ساتو ګرانو درنو او خوګو خوګو مینوالو یو وار بیا هم د بلډونا کاسمیټکس انټرنیشنل سره او د حیدر مومن هومیوپاتیک جنرل اسپتال د خصوصي او زعفران لائیو پروگرام سرا یو وار بیا هم ستاسو بدرانه خدمت کی د زعفرانو سرا د چارکولو سرا د اولیم ډیکور سرا د ویټامین ای بیټ سرا د ریډنسل د پروکاپل او د نیلاوا د جبرنڈی او د ارنیکا سرا یو وار بیا هم ستاسو په درانه خدمت کی حاضر یو. جی او تاسو ټول ورځ د ریډیو دلاری کله یو ماما اوري کله بل ماما اوري یو ماما د یو زن آوازونه کی بل ماما د بل زن آوازونه کی خو دغه آوازونو کې بیا هغه آواز چې هغه د میډیکل د اصولو آواز دی هغه آواز چې هغه زما د یوې پیغلې خور آواز دی زما د یو زلمي ورور آواز دی زما د یو واده شوي هغه خور آواز دی چې مخکې خو زه ډېر زیاته ښکلی وم اوس را باندې نه پوهېږم چې څه تندر را غورځېدلی دی مخ باندې مې هر وخت تیر سری را روان دي مخ باندې مې داغونه را روان دي مخ مې بالکل د سمېدو نوم نه اخلي زما وجود د روغېدو نوم نه اخلي نو ټول لسنر ته دا ویل غواړم مکه تاسو د ثوابی سر نږدې نو په ثوابی کې د روغ صحت لپاره زمونږ د پیر د ورځنواله تر د هفتې د ورځې پورې زمونږ د ثوابی هسپتال یعنی د حیدر مومند هومیوپاتیک جنرل هسپتال یا حیدر مومند میډیکل سینټر جوړته ویلې کی شور په مین جانګیری روډ باندې شاه منصور مدرسې سره بالکل دیوال په دیوال حیدر مومند هومیوپاتیک جنرل هسپتال. دایو خبره کول غواړم چې تاسو کې ډېر خلک داسې دي چې هغه به انتها ډېر زیات کړي دي ډېر ګرځېدلي دي ډېر علاجونه کړي دي خو د هغې قسمه افاقه نه ده شوې. جی اوس هغې ته چا د هومیوپیتک ډاکټر دا ویلي چېرې یو هومیوپیتک ډاکټر وګوري د هغه نه علاج وکړي. جی اوس هغې دا هم حیران دي چې خدای پاک کوم یو هومیوپیتک ډاکټر له لاړ شو حقیقت هم داری چې لکه تاسو به انتخاب کولو کې ډېر غلط شي ولې چې یا خو که تاسو د هومیوپیتک ډاکټر انتخاب وکړي نو کېدی شي هغه سره هغه دوایانې نه وي په کومو دوایانو باندې چې تاسو روغېږي یا هغه دوایانې چې هغې ته اوریجنل ټینکچر ویلې کېږي هغې ته اوریجنل پوټینسي ویلې کېږي یا هغې ته د جرمنی او د فرانس میډیسن ویلې کېږي یا پاکستانی میډیسن ورته ویلې کېږي خو د هغې نه بهترینه فارمولا جوړول چې زعفران دا ګورې د هر چا د وس کار نه دی. جی نو که تاسو کې څوک هم د یو تکړه هومیوپیتک ډاکټر په تلاش کې نو زما د دغه پیغام بار بار دی مونږ د تا فاصلې کمې کړي دي مونږ د تا پیسې کمې کړي دي او بیا زه استعمال شي دي ځکه چې د لکی ریډیو نه چونکی زمونږ آواز آن ایر دی نو زه دي ځکه دا یو خبر غواړم چې د ډېر وخت نه د پخوا پخوا نه مونږ د لکی د ریډیو نه پروګرامونه کوو. جی او د لکی د ریډیو د لارې مونږ ته چېرته اوس پورې څه بیماران راغلي وي نو یا به مونږ له دوه راغلي وي یا به درې راغلي وي یا به څلور راغلي زه به دومره وایم. جی زمونږ د سوشل میډیا دومره زور دی او زمونږ کوم فیډبیک دی د بیمارانو کوم فیډبیک دی کوم چې مونږ ته یو ډېر یو ښه رسپانس مونږ ته د بیمارانو له خوا نه ملاویږي هغه فیډبیک چې کله زمونږ مریضانو ګوري د سوشل میډیا د لارې چونکې دا ریډیو د ریډیو باندې البته زما کوشش داری چې انشاءالله زمونږ کوم دغه د مریضانو کوم رپورټس دي هغه زه تاسو شریک کړم لکه زه به د ویم چې د فارم اوس دی وخت چې زه خپل ټیک ټاک راړو مو زه د خپل فیډبیک سایټ ته ورځم زما چې کوم د هسپتال کوم فیډبیک دی زما د وړاندې بیمارانو چې کوم فیډبیک دی هغه تاسو ته ایکسپلین کوم نو باغې کې زه لږ غوندې کې ورځم بل دې کې پهلنۍ چې کومه ویډیو زما د اوریجنل کوم اکاؤنټ دی کوم کې زما 1.3 ملیون فالوورز دي د ټولو نه وړاندې خو تاسو ان کې دامو ساتي چې زعفرانی فیس زه د پاکستان فرسٹ هغه هومیوپیتک ډاکټر یم چې زما په سوشل میډیا باندې د ټولو نه زیات فالوورز او زیات فالوورز کې لکه تر ننه پوری لکه زما هغه نیمه خو سکه څوک لا تر ننه پوری الحمدلله هغه 20% تم څوک نه دی را رسیدل دا ونه تو يم چې زه د پاکستان فرسٹ هغه د کاسمیټکس اونر یم چې زه ایز ا اونر په سوشل میډیا باندې د ټیک ټاک دلاري د فیسبوک دلاري 1.3 ملیون فالوورز لرم. جی الحمدلله د سوشل میډیا دلاري زما دغه پیج کوم تاسو کچر دلی دلی نوی تاسو خیر دلی ګوري پته برته ولګي د دغه سوشل میډیا دلاري زما د کوم پیج روان دي دغه پیج کی 1.3 ملیون سره سره زما کوم ویډیوز چې کوم

0: Barat juga mengkrim jual kiri di kem tujuh beladona anti hair loss tonic velagi.
1: Kari.
0: Nasu pada serdaga tonic berserawali the waktu kum krim di da berawali.
1: Biar yang.
0: Aw last ki bewacu iu tadi. Si last kisang bewacu iu tadi the kum texture tadi agi bayu tepat tu velagi.
1: Pustik.
0: Cua kiri mazidar texture tadi te arshui tadi cuma recipe da kadeh rezat mazidar te arshui da.
1: Kipam.
0: Aw sengat cuma tadi zikarum tadi takade cida ga the waktu kum krim mengu jual kiri kem tujuh.
1: Darana.
0: Beladona anti hair loss tonic velagi ki iu ko.
1: Belki.
0: Tadi ki biotin keratin. In complex shamil de padi ki exosome technology shamil da din ilawa da di chikama formula da aga 10x formula da da din ilawa padi ki da piyaz ubu shamil di padi ki amla shamil da din ilawa padi ki zafran shamil di padi ki rosemary leaves shamil di ji aw da din ilawa oi zama khudaya zama vikhta chi dano paspini do bani shuru shwi di ya aga sook chaga da oi vikhta min spin di oz gwaana machera mazid zama vikhta spin nishi ji
1: zafran
0: zidana me machera oz cha vikhto ki bende hadir jat spin wale agle dawa ko chiera aur yoda be istemal kiya daga vikhta bajdan uz
1: cream beladona zafrani face wash sirf yush pa istemal kai
0: aur daga chukum vikhta dino aga bor sarjdan bilkul perfect shi zida khabar bilkul dartan shamakoli ji uzard dumra vele shumchi beladona anti hair loss tonic de vikhto chukum cream mang jod kidi di kachari chuk da istemali no da agi ba vikhta spinni gina kachari spin di agi ke batorwale pa mazam zaban shuru ki gi او چه دا سمر سپین دی نو امدغ دا زان سرا نظر کی واچوی دا دین بعد با یو وقتم ستاسو سپینی دول نورجی سو دیزی که دا خبر در سر شریکول خوالم چی بلدون انڈی ایر لاس کم تونک دی بدی که منگا جبرندی پنومبانی یو تنکچر دی چه اگو منگو رچولی دی او دا جبرندی پنومبانی کم تنکچر جی دی که منگو رچولی دی دا سپین وقتو پا مقابله کې ډېر لوی کردار ادا کوي یعنی هغه څوک چې هغه د سپینو ویښتو د وجې ډېر پریشان دي یا پر روان مخکې د سپینو ویښتو نه ځان بچ کول غواړي نو دغه د سپینو ویښتو نه د بچ کېدو دپاره به تاسو څه استعمالوي بلډونا اینټي هیر لاس کوم ټونیک دی دا به والی اوس زموږ چې د نوې فارموله راغلې ده نوی پیکنګ کې دنه دا زموږ لانچ شوی دی او دې ته ویلې کېږي بلډونا اینټي هیر لاس ټونیک ورته ویلې کېږي زما د ټیک ټاک د لارې کوم اکاونټ دی کوم چې 1.3 ملیون فالوور سلی دغه اکاونټ کې زما دریم ویډیو د بلډونا اینټي هیر فال شیمپو د بلډونا اینټي هیر لاس ټونیک او دین علاوه د خوراک دغه دوی چورته بلډونا هیر کیټ ویلې کېږي تاسو دغه چې دنه دا ورکه کتلې شو د دینه تاسو خوندونه او مزې ترې نه غوښتل شي جی بل زمانن کوششم دا چې مونږ تاسو سره یو خو د لایف کال لاره خبرې سره ډیرو کو جی تاسو لایف کال زمونږ ډیر والو وختي نه خبره ما شروع کړې و د خپل هاسپټل والی سره غوږ به بیبل ته لاړل مجي او بیا چې دنه ما د فیډبیک خبره کوی تاسو زمونږ د سوشل میډیا لاره مونږ بیماران ډیر زیات دی و ځمان راځي چې د لکی د ریډیو ذکر ماو کو چې د لکی د ریډیو نه جوړ مطلب یاره مونږ له تر اوسه بر دومره بیماران مونږ له د ریډیو د لارې نه دی راغلي خو سوشل میډیا د لارې روزانه د بنو نه د لکی نه د نورنګ نه د کرک نه د لاچی نه د ډومیل نه د بنو خوندور خوندور الواګان را روان دي د ډی خان نه را روان دي د ټانګ نه را روان دي او شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان نه را روان دي او دې سره سره جدنو د ریډیو د لارې یو څو لیسنر زموږ شته چې هغه اکثر راځي او هغه مونږ له بیماران هم راولي جي خو لکه دومره ډیر نه دي جي زه دا ویم چې لکه د لکی خلک یا د ریډیو کوم خلک دي نو دا مطمئنول ډیر ګران کار دی ما سره ستاسو د مطمئنولو دپاره ډېر زیات یو ښکلی آیډیا ده آیډیا دا ده چې په سوشل میډیا وایرل نو هغه څه ده هغه دې که مونږ ذکر وکړو الحمدلله مونږ په پاکستان کې په ټاپ نمبرس کې راځو د خیر سره جی نو زه دا ویلی شم چې هغه کې د ټول نه غټه وجه یو خو زمونږ کوالټي کسټمرز دي هغه زمونږ د بلډونا کوم پروډکټس استعمال کی نو د هغې نه هغې دومره مطمئنه شي الحمدلله چې هغې ته یو ډېر ښه ریزلټ ملاویږي که مونږ د سوشل میډیا د بیمارانو ذکر کوو نو زما په لاس کې دغه موبایل دی د ټیک ټاک اکاونټ ما راړولی دی نو د ټیک ټاک د دغه اکاونټ د لارې زه دې وخت دا ګورم چې یاره یو ویډیو خو زما په خیال اوس اوسېدنه د بلډونا زعفراني کریمو د بلډونا چې کوم فیس واش دی د هغې په حوالې سره اوس اوس تقریبا څه نهه منټه وړاندې ایتین چې باسط یو ویډیو ورکولی چې د ټیک ټاک اکاونټ زما چې دنه د باسط سره آن وي هغه دا ویډیوګانې ټولې هغه ورکوي ما صرف راواړولو نو زه چې کله دې ځان ته پکې ګورم نو زما په خیال زه دومره ښکلی خو نه یم خو دې ویډیو کې زه انتهایي ښکلی هغه ځلیږم ورکې جي نو زه نه پوهېږم تاسو که زه چا لیدلی

مې به چرته لګډر در باندې خلګي کوم جی ندی کی دی دغه ویډیو ورکړو زما په خیال بلډونا زعفرانی کریمو او د بلډونا وټامن سی کم فیس واش دی د دې په باره کې ورکړو دی کی زما په خیال دغه ویډیو خو زما زین ته اوس زبدوم روم چې یو منټ زګورم یو منټ آ وا وا وا دی کی آیډیا دا د کنه په دغه کریمو کې دغه ویډیو مونږ ریکارډ کړی دی دغه ویډیو کې مونږ دا ریکارډ کړی دا انوبکت زما ما زورن لګون دی ګور جی دیکھ مونږ دغه خبرې ریکارډ کړې دي دا مو چې دنو را بندي کړې دي په دغه خبرو کې چې لکه ډېرې جنکۍ د یو سیز نه ډېرې زیاتې یری ګیرو کریمانو سره زما په مخ باندې ویښته راځي هسې بعضې بعضې داسې لوکل سیزونه شته دی چې مطلب هغه لوکل خو هسېم لوکل وي او چې په هغې کې هغه دننه کوم سیزونه پراته وي هغه هم به انتها لوکل وي که نه نو د هغه لوکل په وجه باندې چې دنو اکثر د زنانو مخ ته چې لې الرجي کېدل یا مخور لچې دنو د وخت نه مخکې خطر خرابول یا د مخ او وخت نه مخکې ولچې دنو چې چړکول یا خرابېدو ته بوتلل لکه دا کېدای شي جی نو داسې دا سویټي چې زموږ یو چې دا کوم بلډونا اوس اوس کومه ویډیو زما په خیال باسط ورکړه نو دغه ویډیو روانه ده تقریبا نهه منټه کېږي دغه ویډیو ورکړو تقریبا سولسو کسانو دغه ویډیو وکتل او روانه ده دغه ویډیو به کتلی کېږي بیا به دې باندې خبرې ترې کوو خو هغه جنکۍ چې هغه ډېرې زیاتې یریږي د دې خبرې نه چېرې کریمانو سره زما په مخ باندې چېرته ویښته راونوځي یا اکثر د کریم استعمال کوه مخ باندې راله ویښته راوباسي نو ما خو مخکې هم دا ویلي چېرې دا خو ضروري نه ده خو بیا هم هغه جنکۍ چې هغه یریدلي نو د هغې دپاره مونږ په دغه بلډونا زعفراني کریم کوم چې زمونږ دغه د نوې سیریز بل رالیلی ورپسې جي کوم ته چې آی ایم ایل سیریز ویلی کېږي زمونږ دغه آی ایم ایل سیریز د لسو لاکو ډبو د خرڅېدو نه بعد زمونږ یو بل سیریز رالی چې هغې ته آی ایم ایل سیریز ویلی کېږي زمونږ فارمولا او ماغه فارمولا ده زمونږ ډبې او ماغه ډبې ده ډبې کې دننه بیا لږ ډېر چینج زور کې زمونږ بیا هم راغلي دي نو دننه یادو مزه جي زه انر یادو مجي انر باکس یادو ما پریټي بخیر علي سړی مشر ته اوس را پاسې دې کې څنګه نو باسي دغه ویډیو ورکړې ده تقریبا زه لګوند کې بیا چې د نو ګورمې چیرې دا سمره کسانو کتل نو آی تھینک جی دغه ویډیو تقریبا سدي وختي د 2000 نه زیاتو کسانو د خیر سره وکتل او دغه روانه ده جی ورپسې یو بل ویډیو دی کې موجوده چې هغې ته یو بیمار دی مردان نه مونږ راغلي وو د هغه ماشومان به کېدل نو هغه به ابنارمل کېدل یعنی ابنارمل به داسې کېدل چې ماشومان به څومره کېدل نو د نوم نه لاندې به ماشومانو چې دنه مطلب یا به د اډوکي کاږو واګو یا به چې دنه مطلب د خپو لکه ابنارمل به دغه ویډیو مونږ ورکړې ده دا یو کیس وو د مردان نه مونږ راغلي وو ما ډېر سخت کیس ځان سره اغستی وو او په دې کې ورته ما دا ویلو چې زه برته علاج کوم خو زه به علاج یو کس ته نه کوم جی زه به علاج چې دنو دواړو ته کوم یعنی ښځې خاوند دواړو ته به کوم او دا هم درته ویم چې دومره انتهایي غریبي به و چې راته به کله کېناستل کنه راته به دم دا خبر وکړله ډاکټر صاحب ګورې مونږ سره د 300 روپو نه سره ګورې زیاتې نشته دی نو چې ماته به کله یو بیمار 300 روپۍ یاد کړي نو بیا به ورته چې دنو ما 2.5 زره خامخا لیکلي کوم ما برته د 40 روپو دویم لیکل ولې چې یو ماشومان اب نارمل پیدا کیږي نو د هغې کومې دویانې دي نو هغه ډېرې زیاتې ګرانې دي نو هغه ما هغې ته به ټریټمنټ ورکړل نو ما ورته دا ویلي وو چې کله لا فلحال به تاسو دوه میاشتو پورې د ماشوم امید نه پیدا کوئ دا مې ورته ویلي وو بیا چې کله د ماشوم د امید خبرې هغې ته ما وکړل چېرې تاسو ماشوم امید پیدا کړئ چې امید یې پیدا کړو بیا ورته ما دا ویلي وو چې د نارینه به بیا علاج نه کوي زنانه به تر هغې پورې علاج کوي چې تر څو پورې د ماشوم شوی نه وي نو تر هغې پورې به تاسو د دې علاج کوئ تاسو په الله تعالی یقین کوي د پاکستان غټو غټو نامورو نامورو ډاکټرانو ورته دا ویلي چې تاسو بچي نور نه پیدا کوئ د هغې تقریبا څه زه اوس که غلطېږم نو خدای مې دماغ کې زما بخل شپږو کو وو که نه هم بچي تقریبا لکه ضایع شوي یا څه پکې دوی ضایع کړي وو ډاکټرانو ورته چېرې دا ټیک نه دی تاسو په الله تعالی یقین کوي جی زر ته دا یقیني ویم او تاسو لاړ شئ دغه ویډیو وګورئ هغه پلار یې د خوشحالۍ نه په جړا شي او ډاکټر صاحب قسم دی ماته ډاکټرانو دا ویلي وو چېرته پلار نشي جوړېدلی او که جوړېږي نو د معذور پلار به جوړېږي زه بار بار دا وایم ما درته مخکې هم دا ویلي دي بیا هم درته یو ځل ریکوست کول غواړم که ستاسو په کور کې څوک د اولاد غوندې د عظیم نعمت نه محروم دي او هغې دا ګڼي عرفان باجوړي ستاسو لکه توجه غواړم که باجوړ کې څوک یو د اولاد غوندې د عظیم نعمت نه محروم دي یا اولاد کېږي خو معذوره کېږي یا اولاد کېږي خو ماشومان ضایع کېږي یا د څوک چې د هغې نارینه اولاد ضایع کېږي یا د څوک چې دا پته لګېدی چېرې زمونږ الکان ضایع کېږي زمونږ جنکۍ ضایع کېږي نو د هغې دپاره زما دا پیغام دی چې تاسو کوشش وکړئ د خپل علاقې یو همیپا د ډاکټر وګورئ او د پرېګننسي کولو نه وړاندې د حمل کولو نه وړاندې مور او پلار دی او دوه میاشتې دوایان استعمال کړي د هغې نه به تاسو به پرېګننسي وکړئ زه ته دا یقین سره ویلی شم چې ستاسو

ماشومان مزورونه پیدا کی تاسو به ماشومان زایکی کی نه ګورې دې کې ټول نه غټه مسله ګورې د پلار ویدا مې مورې جی د پلار چې کوم د سپرم کوم ډی ان ا دا چې هغه کمزوري وي هغه خراب وي نو ماشومان مزور پیدا کیدل ماشومان زایکی دل بدې کې ګورې د پلار ډیر لوی کردار د مونږ ټول عمر جدن خو ذکر زولې مونږ ټول عمر خو له علاج کړي دي مقصد میں دی خبر دو چی د سبا نیو کو د بل ورځ نو ان شاء الله زب کوشش کوم چی تاسو روزانا روزمره مونږ د خپل کوم بیماران دی بیا خاص کر زمون علاج کړی وی او د اولاد مسله وار شو وی یا نور مسله وار شو لګی کی زوس ګورم چی یو بل ویډیو ور بسید سواچک درور ته لګی د سواچک دری د برکی چکدر خو دی بټخلی سر راځي چکدری سره تعلق لرون کې یو ماشوم راغله دی او دغه ماشوم نوم سده ز د چکدری یو منټ زما خپل زرک زرک جی دا دی ویډیو مور دی لا زرک راغلی او زرک مور مونږ نه علاج کړو او د مورې د جوړونو بیماری وو د جوړونو د سی بیماری وو چې د ډاکټرانو به علاج ورکول نو هغه سره دردونو گزاره کول خو ور سره به چې د وجود ډیر زیات پړسیدل ورس پرس به چې د وجود پړسیدل د ارترایټس یعنی آر افیکټر جوړته ویلې کی د جوړونو د بیماری د پاره په همې په دې کې ډیر بهترین دوایانه بهترین علاج ورکه موجود دي لکه ګز د جوړونو د بیماری د بیمارانو لپاره د وی ذکر کوم نه پاږي کی دا چې د چا د جوړونو بالکل کګیدو تر واندی لکه دومره کګیدو تر واندی چې بالکل هغه هغه ګوتی ولې بالکل کګی کړی دي د هغه د پاره یو میډیسن د چاغی ته ویلې کیږي حرفا گوفایټم حرفا گوفایټم یو د میډیسن دی چې دا د جوړونو بیماری چې دنو هغه را کنټرول کوي او چشپک میں سنواله یو کال پورې د جوړونو بیماری علاج کی نو د جوړونو بیماری مکمل ختمی نو د ځان سره ګل مر اوړ دی یعنی ځان سره گلدسته را اوړ دی دار لرا کی یو بل ویډیو مخله را لچې د شپګو کالو یو امیر سی بینی شپګو کالو امیر سی نه دی جی شپګو کالو پسې د نو د اولاد امید پیدا شوې دی یو ویډیو پکې دغه پرته دی جی پر پسې یو ویډیو د اسلام آباد د پندې نه یو جنې مونږ راغله او چا دومره د ټنشن ډیپریشن د انزایټی بیمار و د او سی ڈی د شک بیمار و تاسو په الله یقین کې چې زما دې ټول هسپتال واته په والا ته پته لګیدلې بیا وې چې دنه وې او سی ڈی بیا راغله دی جی الله تعالی مو یقین شته دینه ویډیو مونږ ریکارډ کړی چې موږ اسلام آباد یا د مونږ کلم د زنانو نه ویډیو ګورې نه ریکارډ کوو دا زموږ ریکارډ دی ګورې دا موري مونږ چې زنانو نه ویډیو ریکارډ کوو نو مونږ د زنانو په وینا باندې ویډیو ریکارډ کوو مونږ چې کلم د چا نه ویډیو واز زنانو نه مونږ د ناري نه ویډیو ریکارډ کوو مونږ غره داغینه اجازه تخلو داغې مطابق به ویډیو ریکارډ کوو جی دا چونکی د پندای نه راغلی او پنجابۍ د نو دی مونږ ته ویر چې ویډیو درکول واړه ما دومره روغ شوی و چې ما ته وای وای ما با جوړی ځان لنا غستل لکه زما د جون نه دومره نفرت شو چې زه بازار ته لاړه لمه کنه اول خو بتله لمه نه که د خویندو سره به چرته لاړه ما چونکی زه مشر یم وای ما به جوړی لم ګوتې نه وړلې ما باندې به د بازار دومره بد لګېدلو او میں آپ کو قسم کاتی ہوں کہ پچھلے ہفتے میں نے اپنے لیے دو سوٹ لیے جی اور دو سوٹ کے ساتھ ساتھ میں نے سینڈل بھی لیے جی سینڈل اور تو ایک سوٹ تو جی وہ چیتا میں مگستی ہوں دا خبر گورے زکو منا جی تا سلاٹ سے زمان ٹک ٹاک گورے دیکھی دا جنہی ہو گورے دا ویڈیو گانے سر ہو گورے اور پسی یہ اپلے ویڈیو دا چاہتا دا سوات نمانگلے جنہی راگلے دا واغا دا وجود نہ بے انتہا ڈیر زیادہ کمزور ہو دا کمزورتیاں پہنچو بانے دا غیب پہ دسکن مانے دومر تیر سری موجود ہو بالکل اگر وجودی خیستا کیدل نو نہ دی تمنگ ریکارڈنگ دی تمنگ ٹریٹمنٹ اور کڑیو خاص کر بیا زمنگ یو کورس دی اگے تے اس ڈبلیو سی کورس ویلے کی گم اور تو ور کڑیو دا اگے اور سر وجود زیات حوالے کڑے دی جی اور پسے یو بل ویڈیو دی او میر سے ما سر دا سلور کال بچ دنو دا اگے دا اولاد امید پیدا شوی دی اور پسے پتہ گ پیج کی یو بل ویڈیو چبائی کی منگلا مشہور ٹک ٹاک کران یو دوج نکی دی یو تے پلو شوی لے کی گی او یو تا دبئی گل ویلے کی گی دا دوانا اکثر منگل راضی او منگل بدی وجہ باندې راضی دا اگے مور بیوی چدن زمون علاج کی اور سر جدن کلا پلو شرا جی کلا سر دبئی گل راضی او دبئی گل ته جدن د دیو خور دا دبئی گل کتا سو دا ویډیو چرته وګورینو په دې کې دا سرو کپړو والے چې کوم جنې دي ته دبئی گل ویلې کی او دا جنې چې دنو دې زمون د اولاد علاج شروع کړلو او ورپسې یو بل ویډیو چې هغه ما ورکړی دا هغه ویډیو کې موږ د بلوچستان د کوټې په حوالے سره خبرې کړې دي بیا د کوټې د بلوچستان چې زمون کوم ډیسټریبیوټر دی د امین اغا والے سره خبرې کړې دي او د کوټې د بلوچستان په اړه باندې ما چې دنو یوازې خبرې نه بلکې دې کې ما د بلوچستان د کوټې زمونږ کوم ډیسټریبیوټر دی نو د هغه نمبر مې هم دته ویلې دی نو هغه څوک چې هغه د بلوچستان د کوټې دی بلوچستان کې زمونږ د بلوډونا پروډکټس ملاويږي ورپسې یو بل ویډیو زما په دغه پیج کې پرته ده بدی کې د یو دانو والے بیمار مونږ راغلي دی او هغه
ځواني کې ما مخکې ویل چې ګوره ځواني خو د ځوانکو نه بغیر بالکل نیمګړې ده کنه. په دې کې یو ویډیو ما د هغه سره ریکارډ کړې ده او دغه ویډیو تقریبا 15 لاکه کسانو کتلې ده. او 15 لاکو کسانو کې بیا د بلډونا ایک نیکریم کوم چې د دانو زمونږ کریم دي د ده په دغه مخ باندې چې کومې دانې موجودې دي نو دې ته چې دنو سیسټک ایک نیز ویل کېږي لکه دا داسې دانې دي لکه د لکه د اوبو رسولۍ چې ورته ویل کېږي په دې شکل کې د ده په مخ باندې دانې موجودې دي د دې دانو سره سره چې دنو دا ایک نیز ورته ویل کېږي چې مطلب بالکل غوټي کړي دي داور کې موجودې دي جی. نو دیکھی ما دا بلڈونا ایک نی کریم و دا بلڈونا ایک نی فیس واش ذکر کرده و اغا هم چی دنو دیر زیادہ وائرل شوی دی یو بلا ویڈیو پا داگا پیچ کی موجود ہے تو پاگی کی ما دا ذکر کرده چی کر فیصلہ کر ناک کو پسند آنے والی ہر کریم ضروری نہیں کہ جل کو بھی پسند آ جائے جی. اکثر ہم ایک دلچسپ اور ایک بہت سیدھے سادھے عادت کرتے ہیں کریم خلے ڈکن کول کر اسے سونگتے ہیں جی تاسو بازی بازی نا دیدہ کھلے ڈیر کتلی ہوئی گا نا اکثر چر تکریم زان لوالی کنا نو تکریم دے استعمال نہ اڑان دے اڑان دے یسو کی کریم لوالی سر ڈبے تے نہ کولو کی ایک دم جدن پوز لے یوسی کلب یو لوڑی کلب بل دی پوز لوڑی تو ور کنا گل ماما دا یرا تو کر گل ماما تے زما یلا کت دے الگ گل تلگو کر گل ماما دا گل ماما تے تلے بوئی کہ کنے یارا سمینی دا پوز را دی ہوگا لگی بوئی کہ دی ہوگا وہی شکلی تم را شاہ بے دڑائی سر را دی ہوگا یو با مرتا دا دڑائی سر خوزائی بل با مرتا دا دڑائی سر خوزائی آو دیر خکلی خوشبوئی دا مالی میوڑے بیر آورا شاہ خودے دے غر کا اوپر کنے کا تکریم پو دا خوشبوئی دا پارا خلی کہ دا کوالٹی یا دا بہترین انگریڈین دا پارا خلی جی تاسو د کریمو انتخاب په پرفیوم باندې کوي په خوشبو باندې کوي نو بیا کریمان مې استعمالوي نه دي ځکه خلکو بیا د سکارو کې ځان لیو پرفیوم والی او پرفیوم په خمسدار په لاس باندې واچوي یا دین علاوه په مخ باندې بډاره کو ولګوي نو که چېرته پرفیوم کې خایس وي یا پرفیوم کې سپینواله وي نو خلکو به کریمان ولی جوړولې جی دا یاد لري چې تاسو د کریمو انتخاب همیشه تل د خوشبو په وجه باندې کړی دی او دغه تاسو له دومره نقصانات درکړي دي چې لگیا ہے دا نقصانات اس راٹول ولیم نشی جی زکو خورت گور زبار بار داوے مکنا مو پویگو زان رانا پویے گئے جی اور پسی یو با ویڈیو کی منگ دا غنمو دا الرجی دا یو بیمار ذکر کرے دا اغا ویڈیو منگ لراغلی دا دا غنمو دا الرجی دا بیمار داوی چه دا ماشوم با سکول تا نتلو چه سکول تا بلاله لنو دا دا غنمو الرجی و پا خیط بانه به درد رات لنو چه پا خیط بانه به درد کل را لنو دا غینه بعد دا خیط خراب شو و شروم تا به مندی واله لی دیکی دا غنمو دا الرجی کم مسئله و اغور که راوتی و مجر تا علاج شروع کنلو چه علاج مور تا شروع کنو نیا بی بی ما سر خبری کردی دو نیا بی بی وی چی نیا بی بی را تا دا خبر اکی دا وکر سی بو وی مخ که بسکول تا دا شرم ننت للو دا یاری نبنت للو وی الحمدللہ اس وی سکول تا روان وی سکول تا زی و سکولی شروع کرده دی جی مالا زبا تاستو کمکی می خبری کو مجی لکه دغه پیچ کله تاسو راوالو نه دغه پیچ کی به تاسو زما په خوخه باندې زما علاج لنه راځي ها په دغه پیچ کی به تاسو زما د بیمارانو په وجه باندې راځي زما د کسٹمرو په وجه باندې به علاج لنه راځي او تاسو به دا غنی چې واقعي بهترین او اعلی ترین علاج صرف اور صرف کیږي هیدر مومن هومیوپاد کې جنرل اسپیټال په خبر خان یا هیدر مومن هومیوپاد کې جنرل اسپیټال سوابي یا هیدر مومن هومیوپاد کې جنرل اسپیټال مردان روڈ 400 ایشا وشے زګه خګور زبر به تاسو ته مچ د کریمو یا د شیمپوانو یا د ټونیکونو یا د تیلو انتخاب د خوشبیانو نمک وی جی تاسو مهرباني وکړئ د دې سونو روزي او د دې خبرو نوم روزي جی سویټي راشا راشا تاج محمد کاکا کریم جوړ کړی دی خو له بوی دی خو نه غر کنه کا اسه جی بخلګی د شیمپوانو یا د ټونیکونو یا د تیلو انتخاب د خوشبیانو نمک وی جی تاسو مهرباني وکړئ د دې سونو روزي او د دې خبرو نوم روزي جی سویټي راشا

او زمان په خیال هم دک چل سره په کار هم نه تاسو هم دسی هم دسی سم نه سمېږي کنه. اوس زما مین مقصد داری چې یو خو تاسو د صحابۍ سره نږدې نو په صحابۍ کې زموږ هسپتال د پیر د ورځې نواله تر د هفتې د ورځې پورې کلو وي او ډېر اکسپرټ او تکړه د هومیوپیتھ ډاکټرز کوم چې مونږ ستاسو دپاره انتخاب کړی دی او داسې انتخاب مدله کړی دی چې تاسو به دا ګڼئ چې واقعي یو بهترین او ډېر تکړه د هومیوپیتھ ډاکټر انتخاب مو راله کړی دی. نو ما به تاسو له غلط انتخاب انشاءالله کله هم نه وي کړی او د بہترین ڈاکٹر انتخاب مدلہ پا سوابی کی گڑی دی پا سوابی کی دا حیدر مومن ہم یو پا دا کی جن اسپتال پا دا درشل بانی دا پیر دورا جنوالا تر دا ہفتی دورا دا پیر نوالا تر دا جمعی دورا دا جمعیرات دورا جبوری یعنی دا زیارت دورا جبوری زمان دیر تکڑا او سینئر ڈاکٹر ینگ او ٹیلنٹڈ ڈاکٹر کمچی دا ہم یو پا دی سر دیر زیادہ لویا مینا او دیر زیادہ مینا لری ڈاکٹر نور حسن یوسفزئی صاحب چې دنو د پیر نواله تر د جمعرات ورځې پورې موجود وي ستاسو د خدمت د پاره او دین علاوه د دین علاوه موجود وي زمونږ ډیر قابل قدر قابل احترام او تکړه سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اعجاز خان مومن د جمعې او د هفتې د ورځې په ثوابۍ کې هغه موجود وي او د اتوار د ورځې زمونږ یس خدای سمې کول بټن مې کوم لګېدلا یس د اتوار د ورځې زمونږ چټي وی او د پیر د ورځې نواله تر د جمعرات د ورځې پورې ډیر تکړه او ډیر قابل قدر سینئر ډاکټر ڈاکٹر نور حسن یوسفزئی سے پا سوابی شاہ منصور کی زمونږ چګم د حیدر مومند اسپتال برانچ دی.

عجیبه زور ورکی چې دغه وخت دل په من نروزی او دغه وخت چې کوم طاقت دینو هغه درلا مزه مزه باندې غرزی ختمه درلا او بیا تاسو بوای چې واقعي نه استعمالو صرف او صرف بلډونا چارکل بیچ تر ورسو بلډونا چارکل بیچ راځي جی تاسو کو چرته بار لاله دکانو کې تاسو ورته وای چې موږ بل بیچ نه موږ بلډونا بلیچ راګه سپورته وای موږ تا بلډونا بلیچ راګه په خپو باندې ولګوي په پوندو باندې ولګوي په دې خپو یا چې څنګه ما ذکر کړ چې باز باز جنکی دي مته مخ سپین دی لاسونه سپین دي پیډې ریځه توري توري نو دا د پاکستان فرست هغه بلیچ دی بده کې موږ وټامن سي سیرمونه چولې دي دا سکن چې دنو مطلب دوباره ټایټ کوي سکن بوډاوالی نه ورکی سکن دنو دا خرابېدو نه ورکی پدې کې موږ وټامن سي سیرم سره سره وایټنینګ سیرم موږ چولې دي پدې کې موږ چې دنو دا چارکول انګریډینټ ورته چولې دي او دا کمال پدې کې دار شي آغا سکن چې بالکل سپینی گنا تاسو ورته د کریمو وغیرہ د استعمال ول نه وړاندې وړاندې یو زل ورته بلډونا چارکول بیچ ورته وکي یو دور جوړته بیا صبر وکي او کچری تاسو بلیچ کله په مخ باندې وکي نو کوشش وکي چې د دور زبوري اس قسم کریم وغیرہ یا میک اپ وغیرہ ورته مکوي لګي ورته پرېګ دی ولې چې بدی کې ایکټیو انګریډینټ دی آغا تاسو سکن چې د نو خوالی له ورکی یعنی تاسو د سکن کوم غړواله دی سکن باندې کوم تیر سره دی سکن باندې کوم داغونه دی آغا د لپه مزه مزه باندې رجی او سپینواله د ته آغا دربخي کوم سپینواله چې تاسو ترنه بوله سوچوم نه دیکھلې جی نو بیا در سره د بلډونا کاسمیټک پاکستان بهترین اور اعلی ترین فارمولې سره جوړ شوی بلډونا چارکول بیچ د نږدې کاسمیټک جنرل اور میډیکل سورس نوالی او خپل سکن کې چینجز راولی.

ما خود سترګو په کچکول کې به د غما نور څه خیر راوړې نه دی د زړه کور ته. سمرا زور دې د نظر د گزارونو راشه غوږ شې لږ د دې ماتو زړونو شور ته. پتا پسې لکه د بلې لمبې ګرځم ایسه خو درېږه د خپل بلکړي ورته که څنګه پخې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینوالو غگ دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی دے مات ویل شیم شاہ یعنی کہ مبارک شاہ دے پروگرام نوم دے. نو ٹینشن یعنی کہ تاسو کو پروگرام مکمل وورے دو نو تاسو بہ ٹینشن بالکل لاخلے کسنگا مامی یا او کنا

نو زما زکه تاسو ته ویچه نفرت د بیمارې نو کې د بیمار نه نه نفرت د کفر نو کې د کافر نه نه نفرت د ګنا نو کې د ګناګار نه نه بلکې د ګناګار سره محبت وکې سپتلګستا د محبت په وجه باندې هغه د ګناکار پریدو هغه ښه طرف ته راشي یو بزرگ داغه نه چاته پوسو کې یو نصیحت راته نه نه روزي اخر یو نصیحت راته وکا هغه ته دا راته تا چاته لوخي وینځلې دي او ته یاو وی لوخي تر کم زنه ډیر وینځي هغه ته دنه نه نه په ګنده پلیټ کې سوک چالا پیم نه ور کوي تاسو دې خبر ته سوچتي د ټولو نه غټ نصیحت دا وکنه چې ته لوخي چې کم وینځي نه د کم ځای نه کلک کلک وینځي نه هغه وتی د بار نه نه د دننه نه چې دننه صفا شي او مونږ د دننه نه څښایو دننه نه او بار داسې ځلیږو که نه تکې سپینې کپړې مچولي په سپین څادر په سر کړي او سپین پټکې م والي او د پنجېدار م پخپو کړي داسې ښکارو ته چې بس سم صفا سړی دی سم ایمانداره سړی دی دننه مونږه ختم یو مونږه هغه تاسو هغه دغه مورې ده نصیحت مورې ده دا مونږه چې کوم دی پلیټ د دننه نه صفا کړو چې دننه صفا شي لاندې خیر دی لاندې مایڅکه اوسخه دچکې دی دننه صفا کړه بالکل مل صفا یې کا او ځان دننه نه صفا کړو دننه مونږه بغزونه دي کینې دي دښمنې دي تا ویلې دي ما ویلې زموږ سیستم ټول غلط زمونږ د الله تعالی ډېر ښکلی سیستم دی ډېر ښکلی نظام دی خو مونږ دلته ګډوډ کړی دی دلته به یو ډمی دلته به یو ټیک ټاک کری چې په ټیک ټاک باندې به هغه د مور خور کنځلې غلطې خبرې غلطه لطیفې د جسمونو نمایش

اغي سره مونږ سکو چې ملو شو ټیک ټاکر تصویرانو سره وباسه مونږ به افتتال نن سبا مولي سه مبوتو کنه اے دا مونږ په کمی روانو دا تاسو سوچ کړی دی تا مونږ ټیک ټاکر رو غواړو ټیک ټاکر پټه کټ کی زکه چې هغه فین فالوور ډیر دی هغه ټیک ټاکر چې هغه مور خور هغه ته ماته کنزل کو زه بتاته چې مونږ ته خلک گفتنګ کوي مونږ ته خلک لایک را کوي کپڑو د کپڑو نمائش جنکو سره ناشتی هغه هغه کارونه چې تاسو سوچوم نه کړي چې هغه زمونږ په معاشره باندې څومره غلط اثرات دي راځي چې انسانیت وګور انسانیت په کومه درجه کې دی مخ کې اور آغا ٹک ٹاکر نن سبا مونگا بچ کلا مونگا با یو د وڑو کی دکان یا د پیو دکان یا د درزی توب یا چ یو د سکول یا چ دغه د مدرسې پوری مونگا چ کم دی ابتتا کول مطلب داغي کی بڑو بیر وس ون مونگا چ کم دی مولی سے مولانا سے مفتی سے اگر غختو او غلم دعوت ختم بم پکو شو سپاری قران ختم بم پکو شو او د مفتی سے پلاس پچ کم دی دغه کټ شو د اغیبا ال تبکی دعا وکړه نن سبا مونگا غوندل چ کم دی آغا ٹک ٹاکران را غواړو دا پکم کم کم پکم پکم روانی دا مونږ دا لارې مونږ ته چاو خولې دا ټیک ټاکر په پلار باندې وګورئ ته په سونو په لکونو خلک به ته گیر چاپېره شي څه چلې لکه گیر چاپېره ته دوه سیکیورټي ګارډ هم رواني څه چلې څوک ته لکه دا خو پلان کې ټیک ټاکر رکھا هلو پکم مونږ روان زه ته خبر وکړم چې روانه ده خانه ده چې روانه ده زمونږ د مشرانو نه روانه ده تاسو پته شته دلته چې کوم دی یو قرآن پاک داغه په زړه کې به د قرآن ټکی وي قرآن به پکې غونډ پروت وي داغه هیڅ حیثیت په دې دنیا په دې په دې وطن کې نشته په دې پښتونخوا کې نشته او د ټیک ټاکر شته چې هغه ټول ورځ پردې خویندې میندې یادوي کنځلې کوي نمایشونه کوي غلط سیزونه درکوي بله خبره تا کو بله واورې پخرې خیبر پښتونخوا ایوارډ دا په هر کال کې داسې کس ته ملاویږي چې هغه ټول ملک بلکې ملک خبر ونه کو د خیبر پښتونخوا خبره به وکړو مونږ د خپل سیمې خبره به وکړو چې په هغې کې چې چا ښه کارکردګي کړي ښه کردار یې لوبولي چې ته مطلب دا دی لکه ښه کار به سمجھ دی والے سمجھ آتے ښه کارونه یې کړي نه هغه لیو ښه تعلیم یې کړي یا ښه نمبر یې اخیستي یا کالج ټاپ کړي یا مطلب دا یو ډېر ښه کارنامې یې کړي ناغی تبیا په هر کال کې د حکومت د طرفه یو ایوارډ ملاویږي چې هغه ته وایي پخره خیبر پښتونخوا ایوارډ 2026 مړه دا کم نظام دی نه هغه ایوارډ چې کم دی هغه یو داسې کس ته میلو شو چې ته وایم نو هغه یو اجرا ته میلو شو دا وورې ښا هغه یوې داسې جینې ته میلو شو چې هغې صرف دوه ګانې ویلي دي او کپڑے داسې اچولي چې دا په انډیا کې هم څوک نه اچي اے مونږ پداسې معاشره کې ژوند کوو پداسې مشران دي زمونږ دا یو چاله په کار تاسو پته شته دا یو د فضل الله مولوی صاحب لنو په کار دا یو د فضل الله مولوی صاحب لنو په کار چې د ثواب ټول خلک بلکې بهر ملکونه کې هم خلک چې کوم دی هغه دی تناستی او د قران درس کوي ورته دا دی مفتی صاحب دی مولانا صاحب نه پکا نو زمونږه دغه مولانا صاحب در په در ګرځي کله یو هاسپټل او کله بل هاسپټل کې لکونه روپۍ لی کله ته بل هاسپټل کې لکونه روپۍ لی او دلته اجلات او دلته چې کوم زمونږ یو پن یو ډمې تا هغه واټ پخره پښتونخوا ایوارډ ملاویږي مړه دا په کم ملک اوسی ویار دا کم خلک کی اوسی دا کم خلکو سره مخت یار دا کم خلک مشران دی یار دا دی مولانا صاحب لنو پکار چې بچی دا عالمان کړل دا دا کس لنو پکار چې په ثوابه کې په دیرش روزه کې قرآن حفظ کړی دی دا لنو پکار واټ پخره پښتونخوا ایوارډ ملاویږي مړه دا په کم ملک اوسی ویار دا کم خلک کی اوسی

دا کم خلکو سره مخ ته یار دا کم خلک مشران دی یار دا دی مولانا سیبلنو پکار چې بچی ګر عالمان کړل دا دا کسل نو پکار چې په ثوابه کې په دیرش روزو کې قران حفظ کړی دی داخله نو پکار

د انګریزي ټیوشن د تکي انګلیش د انګریزي د انګریزانو جبر تخي نو داغه د پارا داغه د پارا 50,000 او 40,000 روپے تنخوا او چې د جمعات چې کم امام دی وغل ماشومان لیګینو میاش برابر شو 500 روپے نه پاغه 500 کم 500 پیری تاسو ته یو پیسې خوراکه کې چې سبزال نه پیوړو واخل مړه دا کم نظام دی یار زمونږ د جمعات مولا خفا او لیکچرر خوشاله کم نظام کې اوسې.

ازانونه مو یو نه دی اخترونه مو یو نه دی په یو سب کې ودریږو خو نیتونه مو یو نه دی. ویل جناب ویلکم بیک یو ځلې بیا تاسو ته هر کلی په خیر اغلی ستړي مشي غږ د FM 94 ریډیو دلبر سوابي ماتوی لشي ام شاه یعنی کې مبارک شه او د پروګرام نوم دی نو ټینشن یعنی کې تاسو په ټینشن بالکل لاخلې کې څنګه پخې. ویل جناب اوس په ګپې شپې لګو داسې وچې ما وی چې ډېره مودو شوه انسانیت په کومه درجه کې دی نو کله کله یو درې څلور هفته پس ماته یادوې چې داسې پر اختیار اختیار په ورسو نور حالات واقع پام به بدلو ځان له پام بدلو ځان او په زور باندې ځان به په زور خوشاله. ویل جناب تاسو به هم زما د پروګرام حصه جوړېږې تاسو به هم راځې زما د پروګرام گلاب جوڑے گئے تھا صبح پر 09382804595 بانے کال کرے او کتا سوئے چیز مبارک شاہ تھا میں سے جگب UR D 94 سلام دعا کلام راسین کے پا اٹھ اٹھ اٹھ ایک بانے یعنی کہ اٹھ سی کا سی بانے شاہ بکے دا UR D 94 چلی کے نبیہ پر زمان تا میسج رازی خواہ او تاسو یو ټاپک په کم ټاپک د سره خبر وکړه خو بهرحال زما پروګرام کې ټاپک نه بلکې تاسو چې کم په پروګرام کې کم سوورې په هغه باندې خبر وکړه خیر دی سو پوینټ پکې را دغه کوي ځان سره هغه ویا خبرې کو نور حالات واقعیت ښه دي گاونډیان سنگ دی اغوی سنگ دی دوی سنگ دی رونا عزیزان تر بوران خپل پردی اپریدی خدی گنا امید دی جتا سب خی جوڑ تکڑا تازب ہے کس واقعات تا سر راغل وی نو بیا مونگ سر شیر کے دا سے دخندا واقعات وی آز مونگ پام بدل کے او په زور بزان له پام بدلو نور حالات واقعیت خې دي تاسو خې ټیک ټاک ول جناب تاسو ما سیس تاسو پروگرام حصہ جوړوم کم میسج مونږ ته په UR D 94 باندې راځي هغه میسج به شاملوم کم چې اډومبه میسج چا کړی نو هغه ته بعد پروگرام زما چې کم د خوخه ټریک ته هغه به ته هم پلی کوم او زکا چې دا ډېر په ګران باندې دا میسج کیږي یقینو کې اصل کې یو خدا دا سی چې لګ په ګران باندې دا میسج کیږي او آسان میسج او فری میسج خار سوک کوي لګ می دغه سایت ته بوتلې سو سایت ته مې نوې بوتلې تاسو وېج مبارک شه سوسایټ تم به خلک بوزي پروګرام نو مې نو ټینشن دی سوسایټ ته خلک بوزي خو بهرحال یو 10-15 منټ بعد به زموږ ځای لراشه به تاسو به زموږ ځای لراشه په مزال نه بدل کو دا سي کار بو کو زه به تاسو یو ټریک پلی کم صحیح دا ټریک کې بدای چې تاسو به لک شانتي په بدل شو زما به هم بدل شي صحیح دا ما نه نور خبرې نه کیږي خو بهرحال سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں.

حبیب صاحب ډیره زیاته مننه کو په خپل لاسو باندې راته چې په خکړو ډیر مزیدار شي سکون زمان زی ځان له په خکې ښه سړی سوې یو خدای نارس هر وخت خلګروانی سچ زی څوک در نه زی

0: ای سکون زمانه زی دز لکرار زمانه زی
1: قرار زمانه زی
0: زیوخ کو پی جرگشه گینی یار زمانه زی
1: قرار زمانه زی
0: دزل په ور می ملمانه ستا د غمون راغلل اوخ کو روزه ورته وای چې کور نشته
2: ای
0: دا اوخ کی بدنامی دی خدا اوخ کی په سوسو کې سوی دری مامی خدا اوخ کی په دې کې جمعیه از یو د ګوتې ولې اوسې بلا یو شپې توخ کرا پروز

داسې پښتونخوا کې مونږ پاتې کېږو چې جلا ترې او ډمې ترې هلته ایوارډ ملاویږي په لکونو روپۍ والا ورکوي او دا والا بیا اره میاشت کې هغه د غم ورکوي دا اورې ښه په داسې معاشره کې مونږ پاتې کېږو د داسې مشران دي زمونږ او دلته جمعات امام له 1500 روپۍ تنخوا دا د ماته اوس په دې صحت میسج وکړو ښځه خاون پروګا موري او قرضونه را باندې جمع شو په جمعات کې چې کم دی 5000 روپۍ تنخوا را لره کئ کلاس اخلم دا زمونږ نظام نه کړ ورشه انګلیش لینگویج پڑھاو چې په لکونو غټي مړه بس سس بوای مړه ډیر نشو کولی مړه بس هیڅ سم نشو ویلې کنه خو بهرحال ډیره زیاته مننه کوم شکریا ادا کو بس الله دې مال وسره کی کنه نو بس تا ته ما ویلو چې د سهار وختي مال راشه چې ستا سونه قرضونه یې ما سهار ختم کړي خو بس الله تعالی ته پته رضبا ٹھیک شو زمال الله تعالی دا سړه را کړی دی خدا سې دا چې څوک په داسې وي چې اوبه ما ته کال به وکړي چې دغه د سومره مطلب قرضونه دا ول زه خلاصوم شته مړه مسلمانان شته او خلک هم شته طاقتور خلک هم شته خو ډېره زیاته مننه کوم شکریا ادا کوم یو دنیا مننه یو جهان مننه تا پروګرام رانه ټینشن طرف ته ځي نو تاسو ټینشن مرا کوي تاسو ټینشن خبرې نورې مه کوي بس تخا هسې کار بو کو چې یو ټریک طرف ته بلاړ شو

0: خدای خبر د چا زار وخلیم، خدای خبر د چا زار وخلیم، غر غوندې زړګې رانه چا وړې ده په سپین سر که څنګه پاخي ول چنا ولکم بیک یو زلی بیا تاسو ته هر کلی په خیر راغلی. ستړي مشي غږ د اف ام 94 ریډیو دلبر ثواب هی ماته ویلی شي ام شاه، یعنی کې مبارک شو د پروګرام نوم دی نو ټینشن، یعنی کې تاسو به ټینشن بالکل نه اخلي که څنګه پاخي او کنه جی اوس با غلم هي اغله سات لازی راغلی دی چې موږ به تاسو اخلو کال تاسو سره خبرې خورا شیخ کولی کولی خلک را شیخ کولی کولی خبرې وګه په خوا خبرې مکوې غ زړه خبرې زړې تراوي تاسو داسې کار وکړئ چې نوې نوې خبرې راوړئ پروګرام ته، یو واقعیا راوړئ پروګرام ته، یو ښکلې خبر راوړئ، مزیدار خبر راوړئ، د ټینشن خبرې راته نورې مه کوئ. بس نن ما یو کیسه کوله، داسې کار شو چې په ځینې ځای کې مونږ گیر شو کنه، لکه داسې ځای کې گیر شو چې هلته بیا مونږ نه د شرما لکه سکول شو نه سویل شو، لکه داسې دغه مونږ سره پیښ شي کنه، مطلب دا چې هغه بیا مونږ خاندوم ځان پورې، بیا هغه ټایم چې راته رایا چې بیا هم خاندو ځان پورې سي. پرون داسې کار شو چې په پېښور کې یو برینډ دی کنه، هغه برینډ نوم خو څه نه اخلم، خو هغې سره داسې کار وشو چې ما سره محمد او فائق هم را سره، نو نن سبا خو چې کم دی بیبي چې کوم دی شاپنګ کوي، نو ته خو به ورپسې بیا ماشومان ګرځې کنه، او هغه ماشومان بیا مونږ سره دومره بلد شوي چې مور له نه ځي بیا مونږ له راځي. خو بهرحال دغه یو سیټ تکا ناغه ماشومان ما سره دواړه بهر ولاړو، ما وې زه دوی به شاپنګ وکړي بار بار روزي، یا شاپنګ کړي یا نه دوی خوخي گیم نه کنه، او چې ورشن به بیا خو تاوان نه غلی دن نه بزیم نه. نو داسې کار وشي چې زه بهر ولاړم، دا مې اوس حارس ته دا خبره کوله، بهر ولاړم داسې کار وشي چې یو جینې ده کنه، ینګ جینې ده، او هغې په دې ویلچیر کې یو داسې ښځه کینوله چې د وزن نه خدره نه ده، داسې درنه ده خو لکه ښکارېده نه چې دا به دومره درنه وي. هغه داسې کار وشو چې هغه داسې هغه ټیره داسې کوک شانتې شون، داسې لږ شانتې کنده شانتې ونه، هغې کې یو بله ښځه ورسره یو دا وه، یو په دې ویلچیر کې ناسته وه. نو دې جینې وله داسې لکه داسې نروچ کې شانتې جینې وه، نو هغې وله دیکه ورکوله خانه وته، نو زه هغه ماشومان ما سیر ته کړم، زه ورلم دا یو طرف مې دا لاس مې داسې کنه، دا ویلچیر مې داسې پراخ کړو چې را مې کړو، هغه مې هغه کندې نه هغه ډېره زیاته مننه، وی تھینک یو. نو چې څنګه هغه اخوا لاړل، داسې کار چې یو طرف ته که تاسو خیال کړي یا اسپتال ته یا د برینډ ته چې کله تاسو نه نوځې کنه یا شاپنګ مال ته، نو دې کې داسې کار چې یو طرف ته پوړی نو بل طرف ته ساده ای، ساده داسې چې دې کې ته ویلچیر هم بوتلی شي، د هغه ځای نه پکې ګاډی هم راکوزولی شي، نو دا یو طرف اواری، نو دا خو د ویلچیر بیماره وه. پیړه کې مې زه خدا سې پیړه کې مې خو په آرام کې نه کور کې کنه، خو بیا مې زړه به تنگ شوي، زه شاپنګ لپاره راغلی نه، هغه ځاینه خو ما خلاصه کړه. خو چې څنګه مې خلاصه کړه، زه دې خود درېدم دا جینې چې کوم دی، ما یې ګورم چې دا په چړی څه کوي، دې دې ځای نه په چړی به څنګه خېجي. خو چې څنګه داسې ته وی کوه چړی ته مخامخ کړو، چړی ته لږ شانتې یو دغه ور مخکې شو، به جینې پر یوه سره روانه شوه، بس ما سر پای کاکی نو ور منډه مې کړه چې څنګه مې ور منډه کړې، یوره خو چې چړی مو کته نه هغه زماره کابونه بار وه، ما پیړه کې خو جینې ته چې لاس واچوه کنه، ته خو ماره مکمل روستو شي، دواړه دغه راته پرېخوستله، ښځه دومره درنه وه، مړه خو سمه درنه وه. یاره بیا مې چې ټول راته وکتل چې دی خو ور رسېده، ښځه خو کنټرول کړه، خو چې دا به دې وخېجي کو بینه خېجي، یاره مړه خپې مې کلکې کړې، چپلې همداسې خویدان کې شانتې وې، د کور چپلې وې، داسې زور مې ولګاو کنه، داسې یقین وکړه هغه چړی دومره زبردست چړی و، داسې اوږده وه کنه، هغه ښځه هم داسې درنه وه، مړه داسې زور ما چته په زندگی کې نه، بیا خو شرمیدو، بیا خو خلکو راپسې بیا به خاندل، یا به وایي چې مړه دا خو ځوانو ما نه سي دغه واغستو، یاره داسې زور مې لګول چې په ملا کې درد دی. خو دا وه چې هغه ښځه ما وخېجوله، یقین وکړه دغه ننګ او د شرم مې چې کوم دی، هغه ښځه بر وخېجوله، هغه دغه وایي ما پیړه کې خو دا دومره ځې، خو یو لږ یو لاس خو به دی چې ولې غونډه ما ته پرېخوسته، بیا مې د ننګ شرم داسې خخې خپېو لګولې کنه، او په دیکو دیکو مې چې کوم دی ښځه وخېجو، مې مبارک شه ستا مردې کې سکار یو مې دا خره شکر دی الله تعالی پرده راوسته. نو داسې کاتی کله کله مونږ سره کېږي. خجی دا سی کار بکو چې ستاسو کال باخلو نوی نوی بیا راشه مخکی راشه او دا زاله زاله لګروست شي زړو تاسو لګروست شي ښه نه مخکی لګراشه چې کم نوی نوی کال را نی دا لګراشه هغه خلک راشه کم چې و چې مونږ مبارک شاه سره خبرې نه دی کړي مونږ مبارک شاه سره گپ شپ نه لګولې مونږ مبارک شاه سره لطیفه نه کړي مونږ مبارک شاه ته شعر نه دی ویلې او زمونږ نمبر خو نه ملاویږي خو پلان کې دو پلان کې دو پلان کې دو پلان کې دی نو خیر تاسو یو پندرہ منٹ صبر وکې او د نوې لک شاندې موکا ورکې 09389 نوې خلکو نمبر نوٹ کې زما چې چا پروگرام پړم بي زلوري دلی 09382804595 باندې ما شومال نمبر ورکې وخه 09382804595 باندې نوې کالران ناشې اغه کالران کم چې وي او سب پوری مبارک شاه سر زما خبرې نه دي شوی یا زمون کال نه ملاویږي نو زاړه ته لک سایت ته شي او دانه وی لک مو کور کې خیر داسې نه چې زاړو والو چې زما خو کال ملو شو بیا مې کټکول نه شو خیر دې کټېګا 09382804595 باندې تاسو کال کولی شئ نوې نوې کالران له مو کور کوم بیا به زاړه د دینه پس اخلم چې کله ته يم چې 1 2 3 بیا تاسو راځي ښه خجی دا سکار بکو چې ستاسو کال سیستم به شروع کوو 09382804595 باندې السلام علیکم لا لا لا لا لا ورګتا اوس خو به تنګي السلام علیکم وعلیکم السلام سوک د کم زینا
1: شیرزاده د ګواټینا خبرې ته مبارک شاه بھائی
0: شیرزاده په خیر آلے شیرزاده بھائی نوی کال رے کنا ریڈیو خبر کې سنا سوی چی کم کم دوستو گر پڑومبی زلے ریڈیو تا کال کرے دے بالکل بالکل روڈ دیکھا یره د ننګ شرم می داسې زور لګولیو کنه ما وی بس دا الله خو پردرا وستا زکه چې په خنیت می کړو دا یو نیم کس لکه چې زنانو ته ځان مخکي مخکي کوي کنه
1: خو لکه شکر دې ضرور لا
0: تاسو خو به مرسر زور لګولی کنه چې یا الله خیر کیسه خو شروع کړي نو خو پری وسره نشي
1: په ریډیو کې دی او شینا څنګه ما
0: ورګتا
1: هغه څه په خپل مې درشي په سره دا خبرونه په څیر دارې کا سٹارټ کیږي او
0: نہ اصل کې ګوره دا سیزونه به سایت ته کو کنه ها کم سیزونه چې مونږ له مطلب دا دی دا سی چې هغه ټایم کې دی اوس د دې پروګرام ټایم دی نه تاسو د هغه پروګرامونو خبره مکوي نہ خبر آتا کم کا نا آگ خبر کنا زما خبر اورا زما خبر اورا کنا گور گور زما خبر اورا گور زتاست ویم دا پروگرام تا و ری دو تا دا کم زینا و ری دو ویدا ریڈیو نه دی و ری دو استر کی چا تری استر کی متا تی دی تا خا خبر اوکلا زتا تا ویم ریڈیو دی کم وخت نه و ری دو لکه زما پروگرام دی کم وخت نه و ری دو کاغی پروگرام اور پتہ لگی چی ماں پروگرام کی سو پروگرام خبر تا پروگرام اور خبر پاگی مانے کڑے وے کمی چی ماں اکڑے دا خبر دا خبر دا ز سہی دا پروگرام اور زبی آخر کے بیاو کزا سہی دا زاو کے جڑے رزیاتا مننا مہربانیو کے مینوالو دا سکار دے دا سکار دیں گے نا جی زما دا پروگرام حوالے سرا زما د پروګرام حواله سره چې سوي هغه ماته وای اسنه چې ته چلته استاد په اف ام کې یو کس پروګرام کوي هغه داسې داسې وای نه جی ګوره تاسو ته پته شته په معاشره کې ما تاسو خیر دغه خیر پروګرام نه دی اورېدلې دا سره واندی دا سکیږي دا خو دا نه د اورېدو دی نه د کتو دی نه د کولو دی دا خو مهربانیو کې دا خلک تاسو له فری اپ کاسټ راځي تاسو له پروګرامونه کوي او خکل خکل خبر کوي هر یو کس په خپل ټایم باندې کده د بیماری خبره وکړه کنه نو بیماری داسې د مینوالو دا یاد ساتي ښه صفا خبره ته کوم چې کم ډاکټر له تاسو ځای کنه یو لاک روپۍ یو لاک روپۍ تاسو نه صرف فیس اخلي او هغه سره تاسو ټیک نه شوئ تاسو به څه کوئ دا راته ووایه ګور الله تعالی چې کله تاسو له شفا لیکلی کنه نو د مخامخ د اټې ډاکټر لور شي هغه به ته یو انجکشن ولګي بیا به نه بیماریږي خو چې تاسو له کله دا مخبري څنګه ډکی دي ګوره ډاکټرانو ته هم مطلب دا صفا خبره ته کوم ډاکټرانو ته هم ګنا نشته ځینې ګوره ځینې غلطۍ زمونږ خپلې مي ګوره مونږ مکمل علاج نه کو مونږ چې کم دی فال پرهیز نه کو مونږ چې کم دی د لسو کالو بیماری ناغه په میاشت کې ټیک کو د لسو کالو مریضي هغه مونږ بیا په دریو میاشتو کې ټیک کو نو داسې خو هم نه ده او چا پسې خبرې مه کوئ زما پروګرام کې ټیک شوه زما پروګرام کې چې څه دي په هغې باندې خبرې وکړي صحیح ده کنه نو مزه به بیا ډېره وکړي صحیح ده لکه څنګه چې اجره کې یو ماحول وي هغه شان ماحول کې راشي او ښکلې ښکلې خبرې وکړي السلام علیکم
1: فی الحال
0: مڑشت آواز کم یو دبئی والا سعودی عرب والا مڑو مڑو پسے کر رکھا چکم دے کے وڑے التستائی ایلے کہ سنگ اخی اما دا طبیعت میں خدے پروگرام دے وو رے دا ہاں خوخت شو ہاں دارا تو ایسو دگا سنگ دے اگر روڑ دے چارو مو اولی
1: علیوم کجی
0: خا خا نو ستاسو دی اجرت به څنګه در شو چې مونږ نه کریزی درولو نه نه چې سره ډول در شو ټول نه د ډول دکړې دکړې باجو سره در شو خبر ہے بچرت وینا گنگیشوی ولے او گنگیشوی ولے نوائے حلنا
1: چکت پتل لا چکلی گی
0: گنگیشی بولے د احسان نشتا ډیر خده ډیر خده ډیر خده هما د ډیر زیاته مننه کوو شکریا ادا کوو او تراشی زموږ پروګرام لسم خون ورکې ارشد اقبال ته بنه کې نو ټول توکا اگت اڑمبے سلام سارا پکی سوکھتا پریدمڑا کا پریدا دارا تو ہے اتا به چا به چا ته یو اخیره کې اخیری سلام به چې چا ته کو هغه اوس نه کېدا ولی هغه چا ته به چې اخیری لکه ټول به یاد کوي بیا به کوي پلان کې تم سلام څوک پر یادول څوک پر یادول
1: خوشر
0: تو خوڑیر بے وپاس تو خوڑیر بے وپاو خاتے تغریر بھی وفا وقت خزا سید ازان خیال شیر و تو ہے بیا آخری شیر و تو ہے ازا ون ٹو تھری
1: گا گیلی جیل و تو ہو یو تپا پا و تو کو
0: خزا تپا و تو کزا
1: کن نچپنا نچپنا کل دیتلی نو
0: رگتا
1: کن نچپنا نچپنا کل دیتلی نو
0: آیا پترنم کی مو آیا داسی ہوا آیا بولو حد جی حد سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں ڈھیر زیادہ منا زمانہ ٹول پروگرام او دا حماد دا یو شیر یادا یو ٹپا وہ کہ نصیب نہ خرسے دلے ما بدا خپل نصیب پکا سیر ور کڑے ور بولو کا وی زار وی گول وسمے رسے دلے حمادا لکس پگمے بدے پا سر ولاڑا اوما نارمان خوبا میلے برابر کرو. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
0: جی جناب سوک دکم زینہ
2: حبیب الرحمن آسمانی
0: دیس پایان لیکا حبیب الرحمن سنگے
2: خیر دی جی شکر
0: دی لیکا دیرہ مودا پس
2: بس جی لکون مصروفیات دیا چیوی دیرہ
0: نچے لگنو دا تاسو وی لگ ډیر مصروفیات ہوئے
2: بس تاسو ته پته لګینو
0: موږ ته خو پته دا تاسو بلا خدمت کوي یقینو کې ما وی کنا چې دا پخره خیبر پختونخوا ایوارډ تا ته ملو شوی نه زبر ډیر زیات خوشاله یقینو کا پروگرام خو دې اوریدلې دی کنا
2: پروگرام می دې لیکو کولاو
0: کوم نه تاسو کې دا کار دې کنه تاسو کال کوي تاسو پروگرام نه اوري اصل کې زما پروگرام کې 10 نور سمني نه پکې به نظیر پیسې ور کوم ګورا زوی مکنا چې چاته په فائدہ ملو شي زه اصل کې په ټلیفون باندې وځه چاله سو ور کوم خو چا پروگرام اوریدلی زې ما کالو کې زکه چې هغه ته زکه ما خبره کوم تاسو دا ما خبرو کړ خدا ته کم طرف واڈ دکم نہ واڈ بانے ماں نیم گھنٹہ خبر اکڑے
2: بالکل
0: جی کم خدمات تی کنا چی کم ذکر چا بلڈ اور عیدن کو مال سے دتا قلم فون کرے دے ما تخل کوی زما بلڈ پکار دے دا سے دا سے زے کہ دمالا فون اچت کرے دے چ زما توقعات تم نو خلق دمالا پی خور تب بلڈ را رسول سو چکے لگا د دتا چ کل کالو کمل کا پلان کی سیریس تا مطلب زما نو ماما نو خرین نو اسم نرا خو فون ناتراشی یو زنانہ دا واغے پریشن دے دتا ما فون کرے دا ول بلڈ را رسول دے نو زیم چ دا ایوارڈ کم دغه اجلا ته ملاوي دو یا دغه جنې ته ملاوي دو دغه دوه غانې چې ویلې دی نمائش کوي د کپړو ډیزاینر ده نو چې هغه ته ملاوي دی چې دته د ایوارډ ملو شوی وي نو زب بیا هم ډیر خوشحالم اول خو ما تاسو ته چې مولانا صاحب ته ملو شوی دا به ډیره ښه وه نو تاسو حبیب الرحمن صاحب تاسو ډیر ښکلی کار کوي او الله تاسو له نورم توان طاقت درکړي ښه بالکل جی بس مصروفیات کم پیسے خلق راکی مونگ تا پتا نہ وا دل تل دیرو تو ورزی کنا سر روٹے نہ خورم بیا بتا لے پیسے ادھر کئی صحیح دا نما و توی نذیرا نچ دا پیسے مونگ لرا کئی نو مونگ بے خیر دا سی بوت وایو چ دا خو مونگ دا مازوران لوڑو ما دل تو پیسو چلو کو کنا مته چال بے ور کو یا بدی مازوران لکم ویل چیر پکاری دی ټولو بانی والو دی لب ور کو کنا نو نذیر ما توی خبر خو دی ٹھیک تا خوزا خو چ مونگ دی ریت لاڑو نو مونگ تال تما ویستا سو یو ملگر راغلو وی دل توی چ بلڈ بینک بجوڑو کنا پس ثوابے کی نو یغه د دیزه نه لکونو روپې ورچې دا پاکستانی به سومره وي بس حق ځکه کوم خلره ټوپ چوپ کړو دا سیمه وي بس خپل عزت په خپل لاس کې دی نظیر تم وي ویم چونو نه کې ګوره چوپ هغه خلکو به کوم واچي نو بلډ بینک کې د بلډ بینک پیسې دومره روړې وي چې هغه وی چې لکه مطلب دا دی پته نشته وس وي د دغه نه راغلو ثوابینه چلته مونږ بلډ بینک کولاو
2: بالکل
0: سر دیرو پدیرو پیسے راغونڈے کڑے خبر حال سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں نور تھا سخی ٹھیک ٹھاک ہے
2: تاسو خبر پورے اس کو خبر کو جی دلتا کی فسوابائی کی وہ مخ کے ما جی فاؤنڈیشن عمر آ گلے
0: ہو کیا واو
2: لکا من شکر الحمدللہ سوابی والی و شکر قیدت ناقل و ہر سر اللہ را کلی دی خپل مزدری کا و شکر من لٹک پیرا پیسو تو منگ نہیں ہونا شکر الحمد للہ جی منگ ماں بیا مو منگ اس لگنو ہم دا کار سیوا بلڈ بینک منگ سیوا منگ پخل فسردہ ذائقی کی ہر کو تو بلڈ ہم اس لگا منگ فلیٹ لے سو ہر یو بلڈ منگا پرووائڈ ہوا تھا
0: جی ہاں غصبی نے بھی نہ ہو
2: دغه سره جی من اوس دن سبا دا کړی چې تک ډایلاسیس هم پری کو و سره جی چې پوند او یتیم وی دا اغیم فری علاج کو او اغا کس چی فاغ زکات دیگی دا اغا چی سون علاج وی اغا من پری کو فاغ دا سی دیگی لکه ساس کو اگر من لخلق بیسی را کئی پتی اعتماد را کئی جتا زی پخلکو لگوی ما سرم تیسا وقت دا غشان یو فرار شو یو کس زنانا ورا لغت دو دی دا نمشین دا گندلو لموزان لکار کم کنا زما والا لکه دا زکات دا پیسون من اغیلا
0: بس دا خدا نن سبا بس سب ہوا یار بس چوک بس پینے جاما کیا ہو
2: نن سبا یو خدا دا دا وجہ کرے چھ منگلو میرے سڑی نے تپوس کو ماس رو جی بین دو مریضان پہ بے خبر کی چھ دا گئی تفریح پلیٹ لیس ملاوی کیو تمنگ 50 پیک کو لگول
0: خبر
2: ہے
0: مطلب دا دے بلڈ ورک کنا
2: جی سر
0: او دا و تفری ورک 50 کسان سبا التا ولاڑی خود دا سکھ بسوکنی چی 20 کسان 10 کسان درشی چون زمارا وینم زان سرا واخلا
2: مون په دې بلډ باندې زه خلک ته فلک ته مونږ کوي چې شابه کا او زور کو کنه زه که بعد ایم کې مون خلک ته مون سره خو څه دلته دا څه پلین کنه دا فاته چې بس امبا بلډ
0: دا به کسر اولو کنه
2: خو مون کوشش وکړو چې الحمدلله که مون نه دا څه کیس مس نه اتلې تقریبا مر کې مون کای سپکاس پورې کې سونه دا مون هندل کوو دا
0: بالکل سو کیم نہ کہی دا خبر ہے دا خبر ہے اللہ دے تعالی توان طاقت در کی اللہ دے تعالی دمر وس در کی چی بس در کام خدمتو کے او نورم تاس تو وسیلی جوڑی شی دیر زیادہ مننہ کو یو دنیا مننہ یو جہان مننہ
2: تاس پاوست سو پاو دکھنے جی تاس پر کم سیمیا یا د کینسر ډایلک مریضان وی کنه نو تاسو 20 مریضان نن سره خپل رجسٹریشن کولای شئ
0: خبيس کسان کم خلکا کم مریضان د تلیسیمیا او ڈائلاسز د گردو چکم دغه وته کوي
2: او کینسر وی
0: او د کینسر وی اغه علاج تاسو 20 کسان کول شي ډیر زیات مننه کو ډیر زیات مننه ان شاء الله چې ما سره سو کرابتو کی کوم مر سره صحیح ده الله پامان ډیر زیات مننه زما په پروګرام په وجه باندې ګوره تاسو اوریدونکو زه یې کنه داسې کس لے واټ په کار دی کنه مړه واسه السلام علیکم
2: السلام
0: دته سو ګوره دی جیمبال تا ګوره لکه تر کم تر پراله
2: آواز
0: بدل شوی دے یار بوڑھا شوی حماد دی وره دا بس یو سو کسان پکار دی خورا کار کسان پکار دی د پخری خیبر پختونخوا 2024 ایوارڈ چکم دے یو پیشن گرز دا مطلب دا دے کپڑے اگر لنڈے لنڈے نیمی نیمی کپڑے نہیں دی اگر فیشن کئی یو اگیتا ملو شو یو اجلاتا ملو شو نمای دا دی مولانا صاحب سار چې کم درس کې د قابل نو د دې الګ ایوارډ قابل نو دقه چلې دا زمونږ مشران دي سر چور کا ٹک ٹاک کے ایوارڈ چاته ملو شي ته کو وړ ډیر زرور کې جنې خو سنگر مرغوس مرغوس یو کور خوری مرغوس کرے نور سنگھ ٹھیک ٹھاک پروگرام نے ٹول نہ دے رہے دلے جیم بال ہے نا بولے رات لے تو کھلا کر جیم بال ٹپک چپ دروغ خوشحالی کی پر اختیار خفوی دا سے یاران خو بزمان خا مخا خفوی سنگے نور خبر والا جوڑ دا ویل چیئر مڑا ویل چیئر ویل چیئر دا سی کار شیو
2: جی
0: دوبارہ وہ ریزا ٹول بے وہ ریدا سے کار شیو چی اگا شاپنگ مال مخی تا ولالم نو پاغی کی یوی جینے دا سے کارو که یو خزا و یو جینے و کنن نو موره و یه نیا وار سوک چی و ناغی پا ویل چیر کی راوستا لکه دن نی بوتلا نو پا دی شاپنگ مال کی یا پا اسپتال کی یو طرف پوڑے وی کنو یو طرف دا سے آواری چی پاغی بانی ویل چیر خیجی نو دا سے کارو که ناغی که لگ موڑو مو دی موڑ که بیا لگ زور نکی گی نو دی د دې مور نو مخ کې یو کنده و ناغې ته ټیر پرې وته نو ماغه ما شومان سیټ تکړه نه ټیر ته داسې کار مګ دی یو طرف ته ولا سواچو دګه خو هغه والا نو هغه ول مال ګرا دی خو کړه چې را دی خو کما یې زوس په بره خېجی و چې داسې مخامخ کړه واغې لک شان دی مزل کو نه هغه روس را روانه شو خېجو لینه شو نو ماغه ما شوم کې ما ور منډ کړې نو هغه ما ته هغه دوانه لاس کې پرې خوسته لګ چې نه یو لاس کې خطونی سکنه نو دوان لاس کی مو یار داس زور می پیو لگو چټول خلکو رات قتل مری کو د خپل شرم چ کم دی زور لگو خز او خیجاو گیر شوی او ما خو بس الله را با پردرا واچو ل الله تعالی را غیبی پخپو کی داس طاقت را کو چاغه می برو خیجولا یا نو بس گیر او مخو بس شیر او مخو گیر او خز اوس بن کزه سا بن کزه شابه چاته دعا سلام علیکم شابه مړه غم خادم کوا چاته ولګه کنه
3: نور المعبود پای سپیشل آقا سرا توفیخاری و ملکره آقا کی تاس اسلامونه تیو
0: وعلیکم السلام خیر دو تای پا موبایل را شواب دخلم
3: نور المعبود پای راتم تاس خبراو پچی آقای تو واتساپ پانی دون تاس کنو سرا پیو
0: سی درا دیشی خواه
3: او اماد تیر وقت پس تو آوری تیجی
0: اماد هم اکویدن کڑی اکا ما خوی چې سن الله دې دکړو مکړو کې ډېر تکړه دی
3: لاسو
0: چې دکړو والا بوتر خو مړ دی که
3: نه
0: دی شي ښه
3: او اماد تېر وخت اورېدلی
0: اماد هم اکویدن کړی اکا ما خوی چې سن الله دې دکړو مکړو کې ډېر تکړه دی
3: لاسو چې کوئی نکڑی کا نا نو

0: حد
1: تشتغل كتير انا شوي ما في غارم وفات الله سبب توجو كارم وفات مدادة تديركي من مقام دي رمجن شاير يمسي نمي جانا سخام دي
0: ډیر خدای ډیر خدای کوم چې ته په بل پروګرام کې اور چې بل چا نمونه په کې سټ کړو خبرې بالکل
1: وخت
0: په دې باندې چې په دې باندې ډیر زیاته مننه ګوجارس خان یو دنیا مننه یو جهان مننه
1: دا باندې نو چې سلامونه ټول نو یې جاست ته وبستګل
0: ورکا ورکا سلامونه ورکا
1: نو شه ربی خان کا گاجی تا او صاحب رحمان بھائی تا او پدی ګډی سمون څه کوي چې ایت الله کا کوي
0: وعلیکم السلام جانس خان او ډیره زیاته مننه کوم شکریہ ادا کوم جانس خان خانه او ګورو بچی مونږ سره پلان باندې د سعودي عرب نه سوکتی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
0: څنګه لکه څوک ده کوم ځای نه
2: مګر خبره کوم دي د سعودي عرب د جزینه
0: لکه نور المعبود په خیر علي څنګه خې
2: الحمدلله تاسو د واګانې دې ډیره مهرباني څنګه له خیر راو مې ډیر خوشاله شي تاسو ته خبر ورېدو
0: ها له دې خوشاله شو
2: بیا کېږي ته هوټل مینا نه خپل یو بس چې ډیوټا نه څنګه راځي مې لا بل بس ډایرک به چې څه پخې کې بلې کې کډی پکوړه پخې کړو مې نه ټایپ نه خپل نو ما خپل څل خپل نه بس هغه شو ته ناسي
0: دا کډی پکوړه آسان نه لګا
2: درګه آسان مې بس ټایم دورا نو کنه ما سره په وړاندې مو نو شیل چې ټایم مارته بس وې ټایم اخر کې ډوړو کوو
0: تیار پکوړې راوالو ماستو کې ورواچا و نور حالات واقعات خدیا پیخوری سنگرے
3: السلام علیکم روح
0: وعلیکم السلام ډیر نیغ نیغ مکی ګور د سپری پکچر تر لے گم جدا آنسر روڑا
3: رونی ہے کہ ہمارا دا سے خبر آلا
0: خا سنگے خی ٹک ٹاکے پیخور کی بیا بتاتا پتا رہتا عرضے کی ورے دو
3: جانا دا بد سر بدرا تو ریڈیو کسی نے سے کولے بس اس بے اور ترنگ کے نا بس ہم گم ورتا ناسی
0: یا خبر ده بس دا خبر ده د سر لګې انډی والی کوي دا ډېر سختونه دروته لري ښا
3: کنه
0: او پاکستان کې پاکستان کې یو کار نه دی پرې خې دا خبره کومه د دل تیر پنچر دکان کړو کنه
3: او
0: نو د پنچر
3: ولي کې سیرا ته کړی
0: او ولته می خونو شندل یو کیلومتر مخ کې بیا می خونو به شندل چې بس پنچل تر راځي سی پنچر بکی او دوا به متا خبر کوم هغه خبر کوم دوا به مکړه چې یا الله شکر دې چې دا پنچر والا دل ترې یو مس کې وکړ ته کړو
3: دا ټول چې زیرا ته د کړې دي کنه
2: څنګه سلام سو خراب وته کو کنه ترجیا ور شپې چر باندې الله پاک می خور سر دمو علي شه مو بغي او د شپې را لې کړه چې په ځان می خو می بیو چې مل کی
0: او دا خبردار را دی چې یارا خبر کوم دو باران پسې پټی ګرځول چې کم دی کې بعد هغوی کور هلته به دکان کو ها نور دغلته خوشاله دی
3: که نه ټول سامان به میدان سره په موټر سایکل کې ساتلی او په لاره به روان چاته به ګاډی پنچر ورته
0: ودرېد دار څه کړي دي دا خبر نور مابودا
3: پاکستان کې ټول زینہ کتلې دي
0: دا آو آو بالکل دا دنه یو زیم نه خالی نور مابودا ورشه ټانګي ته ټانګ لګه جوت کا
2: ټانګ جوت کوم
0: دي یا واو خوبو مو بس کې ها شیر بہو ہے کہ ٹانگا لگے شانتی جوت کہہ دو منٹ لگ بولا واگی ماگی مضبوط خدے بخی پیرا خزا
2: بولی
0: بس پر ایک دا سمجھنے والے سمجھدار آ تو آیا شیر نو آیا شاہ والے سر کا
2: جی خاجی وہی عرصہ کا ولی شم خستا تو برنامہ یریگم
0: اللہ
2: عرصہ کا ولی شم خستا تو برنامہ یریگم او مال اخبلی بھی اوسائی پس تیارمان زرالی او درمان کور کی چیز ما دو آدازی کروشی نزمون بچم کی و جینے بانی پیرین
0: حد حد حد خیر ورزہ روٹے اخرا بندی روٹے موٹے اخرا پروگرام امور خا
2: پروگرام روٹائی بم اخرو خو بس تاسو میات شی و جی ډیر دا څنګه یې پروگرام شروع شو بل کو د ریکارډینګ کو سن الله تعالی ورو لګو استاد جی تا ما یې ما له استاد جی ما یې ما دې خبر تاسو غات کړی زما خو میرو یې ما په جون کې کوم بیل مسره داسې کار شو
0: هغه ته پړم بیل چې استاد جی وی هغه پاراو خيزي اللہ دے کامیاب کا
2: مکمل سلمان بھائی بند
0: شکریہ خواہشی بھی ہے.